0: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Se afroditnega teka kar redno odeležujemo, tak da danes nas je razveselilo čudovito vreme, ker smo skupinsko kot Terme Olimija, je pa sploh čudovito skupinsko vzdušje.
0: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vrtec deluje na treh različnih lokacijah in smo želeli neko nadgradnjo tega in bomo dobili 5 res odličnih oddelkov v standardu narejenih, boljši pogoje za delo.
1: Spletna stran Štajerski val.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Zagotavljanje krvi vidimo, da je v svetu problematično, marsikje. Pri nas pa moram reči, da vedno zagotavljamo zaloge krvi vseh krvnih skupinah v zadostnih količinah.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Dan veselih repkov v Mr. Pet v Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
1: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehnika. Tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlični Eros Ramazzotti un emozione per sempre na Štajerskem valu. Ura je odbila 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. V tej uri za njih skrbi Snežana. Dobro jutro.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. V Sloveniji bodo novembra lokalne volitve, na katerih bodo volivci volili župane in člane občinskega sveta. Župan je občine Polčane, Petra Vrhovnik, ki občino vodi zadnja 4 leta, je na naše vprašanje, ali bo kandidirala za nov mandat, odgovorila.
3: To je trenutno najbolj vroče vprašanje. Vedno se držim tega, da najprej upravi začrtano delo do konca, potem pa narediš nekakšen pregled in se na podlagi tega tudi odločiš, kako in kaj naprej.
2: Občini Polčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park in uredili mrežni podjetniški inkubator. Želijo se urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Na območju policijske postaje Šmarje pri Jelšah so varnostne razmere trenutno ugodne. Komandir postaje Andrej Debelak poudarja, da statistični podatki zadnjega leta kažejo, da gre za varno okolje za življenje. Med največjimi izzive letos izpostavlja spletne goljufije. Ob tem poziva k previdnosti.
4: Ljudem bi svetovali, da naj ne verjamejo raznim tem, ki svetujejo za neke naložbe, kriptovalute, naprimer. Vse, kar zgleda predobro, prelahek zaslužek, ponovadi ni res, naj dvakrat preverijo. Tudi če sami niso vešči tega, ne raj se pozanimajo in preverijo pri tistim, ki se ukvarja s tem.
2: Ko dodaje Debelak, se je število vlomov na Šmarskem letos zmanjšalo. Kljub temu predopustniško sezono svetuje dodatno previdnost in ustrezno zaščito domov v času odsotnosti. Poglejmo širše po Sloveniji. Po neurju, ki je prizadelo Komendo in številne druge kraje po državi, je predsednik vlade Janez Janša napovedal čimprejšnjo državno pomoč. Po ugledu prizadetega območja je dejal, da bo vlada skušala postopke za dodelitev pomoči čim prej pospešiti. Ob tem se je zahvalil gasilcem in drugim, ki so pomagali pri odpravljanju posledic neurja. Žrtev ni bilo, materialna škoda pa je po prvih ocenah precejšna.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost od severa povečala. V južni polovici bo ostalo večinoma sončno, dnevne temperature pa od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, v hribovitem svetu popoldne ni izključena kakšna ploha, nedelja pa prav tako ostaja sončna in prijetno topla, do popoldneva, ko se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Kako kažejo trenutne temperature, precej hladno jutro imamo, 8 stopinj v Kidričevem in na Križnem vrhu, 9 stopinj na Lopati in v Celju, 10 stopinj v Bistrici ob Sotli. Dobra novica je ta, da je na cestah v tem trenutku vse v redu, brez večjih težav. Dobro je videti, da je promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami na Štajerski avtocesti, torej vsako smer poteka po enem prometnem pasu. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tudi megla je tista, ki marsikje zmanjšuje vidljivost, tako da vozite previdno in varno. Če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: In ujutro na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez 6, petek je 12. junij in začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga tokrat prvič v zgodovini gostijo kar 3 države, torej Mehika, Kanada in ZDA. Veselim se, ker bo nogomet glavna tema današnjega vipetka, ko bo z nami nogometni komentator z najbolj prepoznavnim nogometnim pozdravom, nekako tako, spoštovane, spoštovani. Kdo prihaja, slišite takoj po dveh odličnih.

0: In tabu na Štajerskem valu, 12 minut čez 6, Laura sem z vami, dobro jutro. Petek je danes, 12. junij in tu je uradno obdobje, ko so kauč, televizor in daljince rezervirani za vse nas nogometne navdušence. Za nami so prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo trajala vse do 19. junija, oziroma julija, pardon. Z nogometom pa bo povezan tudi današnji petek, ker k nam prihaja naš nekdani sodelavec Štajerskega vala, danes pa eden izmed najbolj prepoznanih nogometnih glasov v Sloveniji. Goran Obrez bo z nami malo po 8 uri.
1: Petek. Ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva v VIP petek prihaja odgovorni urednik športnega časnika Ekipa in eden najbolj prepoznavnih nogometnih komentatorskih glasov v Sloveniji, Goran Obrez.
2: Maribor vendarle proti Sportingu.
1: Slišati Goran v komentatorski kabini, vendar ni vajen samo komentatorskega mikrofona. Goran Obrez je tudi glasbenik. Nekateri se boste spomnili celjske skupine Veronik. Glasba še vedno ostaja njegova velika ljubezen. Na prvem mestu pa seveda šport in nogomet. Kako se spominja svojih komentatorskih začetkov? Kaj ga pri nogometu še vedno navduši? In zakaj bo letošnji mundial nekaj posebnega? Vse to v VIP petku na Štajerskem valu, malo po 8, z Goranom Obrezom. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Waves in Štarski val, 20 minut je čez 6, Loro sem z vami na to hladno jutro. Dobro jutro, kljub temu, če vas zebe, upam, da ste kje v kaki družbi, se malo pogrejete ali pa svajn kavica tudi paše. Verjetno niste vedeli, ampak današnji 12. junij je med drugim dan Supermana. A veste to, da Superman nosi spodnje hlače čez hlače, torej prvo hlače, pa potem gate, ne? Tako da, če si recimo danes najprej oblečete hlače, pa pa komi spodne hlače, ja, verjetno vas bo kdo čudno gledal, ampak rečte mu, da ste Superman, ne? Ali pa mogoč raje ne tega delati. Superman prihaja v nadaljevanju tisti od Dina Merlina in Željka Ksimoviča, takoj po minutki za šoping.
1: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Tednik Domovina.
5: Klemen Jaklič, zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Sukero in pol jank na Štarskem valu, točno pol sedmih je na uri in čas, da pogledamo proti nebu, čeprav se pri nas v Šentjurju nič kaj ne vidi zaradi megle, ki nas spremlja. Če je tako tudi pre vas, verjetno so tudi temperature precej nizke, pod desetico marsikje ustrajajo v tem jutru. Sicer pa vikend se začenja zelo lepo s soncem, prijetnimi temperaturami in brez večjih vremenskih skrbi, čez dan se bo ogrelo do 25 stopinj. Tudi jutri vreme ostaja sončno, prav tako bo nedelja večinoma namenjena soncu, preden se zvečer pojavi nekaj ploh, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Na Štajerski avtocesti imamo standarden zastoj zaradi jutranje prometne konice od Krtine proti Ljubljani. To pa je tudi zaenkrat vse, megla v pasovih je tista, ki ponekod zmanjšuje vidljivost, tako da vozite previdno in varno. Če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Minuta je čez pol sedmo, dobro jutro, petek je danes, 12. junij in nova priložnost, da osvojite čisto nova PVC vhodna vrata Stopar skupaj z gratis montažo. Če vas zanima, kako do njih, glede na to, da so gratis radio na glas, vse izdamo v nadaljevanju.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina. Ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: Viva la vida, Coldplay, Štajerski val, 9 minut čez pol sedmo. Loro, sem z vami, dobro jutro. Petek je 12. smo in tu je nova priložnost, da nekdo izmed vas končno zamenja stara vhodna vrata z novimi, podjetja Okna in vrata Stopar.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Ko vas pokličemo, seveda, če ste se prijavili, morate torej prepoznati, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Če je vaš odgovor pravilen, potem ste v velikem bobnu za žreb in res zelo blizu nagradi. Ni pa to nič težkega. Mislim, tudi če se kje malo zalomi, mi pomagamo brez problema.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Kaj bi to bilo?
3: Lep deževen dan.
0: Mislim, deževen dan ne more biti lep, Ines. Ne se hecat.
4: Kakšen lep? Lep?
3: Sončen, deževen, vsak je lahko lep.
4: Poletje je tu, a veš?
3: Poletni, poletni,
4: ja, to da. To. Bravo!
5: Isto mišni stolpic, mi palma dela slenico. Plike in kravate sem zaklenil v gredenco.
4: Palme in valovi.
3: Palme in valovi.
4: Ja, vaš odgovor je pravilen. Pa to jaz sem vedel, da boste vi to prepoznali.
6: Vsak dan si se hodila z njo namakat, z menoj pa pod sartance v noče. Bila je to ljubezno komplica.
4: Aha, bila je to
3: ljubezno komplica. Ja, to sem že slišala, ja, sam pa ne vem pa naslova.
5: Z menoj v noče. Bova lepa, bova fit, jaz bom dobil močne roke,
3: ti pa malo manjšo rit.
4: Rit, ja.
0: Kak je naslov?
4: Toplice.
3: Gremo v toplice.
4: Brez gremo, ampak sem toplice. Odgovor je pravilen.
0: Bravo, Ena.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski.

In odlični Robbie Williams na Štajerskem valu 11 minut pred sedmo. 12. smo in današnji datum je uradno dan ljubezni. Imamo različne dneve, ne vem, dan sadja, dan tega, dan onega, torej današnji 12. junij pa dan ljubezni. Zdaj Slovenci smo tak, da ko nekdo reče dan ljubezni, vsi pojemo komad skupine Pepel in kri. Leta 1975 smo dobili eno izmed najbolj legendarnih pesmi in najbolj legendarnih komadov. Mislim, da se spodobi, da ga na današnji dan ljubezni 12. junij tudi slišimo, ampak to takoj po minutki za šoping.

0: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
1: Za lepoto vsedni.
2: Aparati za osebno nego Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošljite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je predtem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili opremo optični delavnici.
1: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: S to potjo imamo načrte še nadaljevati, na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo.
5: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Prenos dirke gre v 127 različnih svetovnih držav. Prvi dan imamo celo 2,5 ure televizijskega prenosa.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
9: Štajerski val.

0: Crvena jabolka, to mi radi na Štajerskem valu. 7 po na uri, kar pomeni, da je čas za novice. Nina Slak je z nami. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za nami so prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu. Kdo je igral prvo tekmo, kdo je zmagal, veš to?
1: Prvo tekmo sta igrala Mehika pa...
0: Južna Afrika?
1: Ja, Južna Afrika, ja. No, zmagala je Mehika, to vem.
0: Bravo, koliko je zmagala Mehika?
1: 2-1.
0: Ne.
1: Ok, to ne vem.
0: 2-0, no, Kaj pa druga tekma?
1: Je bila pa Južna Koreja, pa Češka,
0: ja.
1: Pa je zmagala Južna Koreja.
0: A res?
1: To je frišna informacija.
0: To pa še jaz nisem vedel, ker je bila tekma ob 4 zjutraj.
1: Ja.
0: Ok, bro, Nino, prosim, nečeš, ok.
1: Sem se naučila od včeraj.
0: Bro, super, super, hrvim.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V nedeljo bo svoj občinski praznik počastila občina Dobje. Na slavnostni seji občinskega sveta bo župan Franc Leskovšek izročil letošnje občinske nagrade. Kot pravi, bodo priznanje občine prejeli.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Dobje, ki letos obležuje 50. obletnico svojega delovanja, Maruša Tovornik za najboljšo študentko univerzitetnega študijskega programa in pa Lucija Leskovšek od Zlata maturantka in tudi aktivna na področju kulture v Dobju.
3: Ob prazniku bodo podelili tudi zlato plaketo in sicer otroškemu in mladinskemu pevskemu zboru osnovne šole Dobje za uspehe na glasbenem področju. Priznanja župana pa bodo prejeli najboljši devetošolci. Slovesnost bo v nedeljo ob 15. v kulturnem domu Dobje. Ob prazniku pa bo še več dogodkov, to popoldne živahni živžav Dobjanskega vrtca. Agencija za okolje je prejšnji mesec zaključila prvi krog vzorčenja tal, mivke in proda na otroških igriščih ter športnih površinah v Celju. Monitoring je zajel 34 lokacij, med njimi 21 otroških igrišč, 10 športnih površin in 3 peskovnike. Po prejemu vseh laboratorijskih analiz bo agencija pripravila poročilo o stanju tal, ki ga bo predvidoma objavila konec leta. Rezultati bodo pomembni za oceno morebitnih tveganj za zdravje ljudi zlasti otrok ter za načrtovanje prihodnjih sanacijskih ukrepov. Program spremljanja se izvaja na podlagi odloka o degradiranem okolju na območju mestne občine Celje. Območje je zaradi dolgoletnega vpliva metalurške in kemične industrije obremenjeno predvsem s kadmijem, cinkom in svincem. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje izravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavlja povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sprva pretežno jasno, sladnim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost od severa povečala. V južni polovici bo ostalo večinoma sončno, dnevne temperature pa od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, v hribovitem svetu pa popoldne ni izključena kakšna ploha, nedelja pa prav tako ostaja sončna in prijetno topla do popoldneva, ko se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Še aktualne temperature, 10 stopinj imamo v Zibiki in v Oplotnici, 11 na Kalobju in v Žalcu, 11 stopinj prav tako v Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, tako imamo zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani pa pred Pletovarjem proti Mariboru. To je zaenkrat vse, megla v pasovih je tista, ki zna ponekod zmanjševati vidljivost, tako da vozite previdno in varno. Če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
5: In ujutro. jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 4 minute so čez sedmo, dobro jutro, petek je danes 12. junij in če še kar zehate, ne se hecate, sonce je gor, vikend pa je tu. No, še posebej so lahko optimisti naši šolari, ki točno čez 14 dni začenjajo šolskimi počitnicami. Koliko se kaj počitnic veselijo, smo preverili pri učencih, ki so nas pred dnevi obiskali iz osnovne šole Franja Malgaja Šentjur. Zanimive odgovore smo dobili, tak da ne predaleč.

0: Magnifico, 13 minut čez sedmo in ko enkrat bom umrl, smo slišali, jaz pa vam raje rečem dobro jutro. Petek je tu, 12. junij, 14 dni ostalo do konca šolskega leta, tako da vsi, ki še te dni popravljate zadnje ocene, res se potrudite, da boste imeli super in brezskrbno poletje. No, koliko pa se šolskih počitnic veselijo šolarji, pa smo preverili pri učencih, ki so nas pred dnevi obiskali na našem radiju. Prišli so iz osnovne šole Franja Malgaja Šentjur.
1: Vključili skoraj vse ocene, je že kar fajn, so se že kar začele počas počitnica.
2: V leto imamo še par ocen za dokončati, zaključiti, ja.
3: Zdaj še anketo neko delamo za da, naravoslovje pa matematiko, pa mislim, da bom tako vse zaključil že.
4: Vredo, zelo uspešno, veliko sem se naučil.
0: Bravo, mislim, ok, zanimivi odgovori. Kaj pa bodo kaj počeli med počitnicami?
1: Ja, da grem v Boston na morje, pa da igram veliko nogometa s prijatelji.
3: Šel na morje, jahal konja, nogometa igral, take stvari.
4: S prijatelji sem veliko družil, nogomet bomo igrali, kopat sem šel, pa igrice igrali.
2: Ja, veseli me, ker bo veliko veselic, rojstnih dnev, partijo pa to, bo veliko žura.
0: Pa to je to, žurat treba čez poletje. Lepo se je spominjati šolskih počitnic in to tudi takrat, ko si malo starejši, ne. Lepi so spomini, ko so recimo ti dopust plačali starši, pa še budilke ni človek potreboval dva meseca, ne. Skratka, samo še 14 jutranjih budilk, 14 šolskih malic in mogoče kak test ali pa dva, pol pa akcija.

0: Need You Now in Štajerski val, 23 minut čez sedmo. Gremo na ceste, na Belem ste opazili radarsko kontrolo, torej merijo iz smeri Šmarja proti Rogaški. Zaradi jutranje prometne konice pa nastaja zastoj proti mestnim središčem, tako je zastoj od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, prav tako na Štajerki pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorki, pred Dragomerjem proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Srečno in varno, če vas pa še karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
11: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Renata Oravec, predsednica Čebelarskega društva Polčane, doktorica Monika Kirbiš-Rojs, nova ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Izjemen uspeh podjetij Impol in Eurel v galeriji Vere Augustin, mladi strelec Aleksej Gajser ponovno na vrhu in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
14: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
13: Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

Muzičeli grad, pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante už je poriti. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin še ostane.

0: Poletje ne bo na Štajerskem valu, pol osmih je, ja ne vem, koliko se lahko strinjam s tem. V današnjem jutru imamo bolj slabo poletje, glede na to, da nas vsaj pri nas v Šentjurju spremlja megla. Če pa ste načrtovali vikend na prostem, vreme za zdaj nima pripomb, danes sončno in prijetno toplo, podobno tudi jutri, nedelja pa bo večji del dneva še lepa, šele zvečer se bo vreme nekoliko premešalo, možne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Na belem ste opazili radarsko kontrolo proti Rogaški Slatini, vas lahko ujame, če boste prehitri, sicer pa zaradi jutranje promete konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, tako imamo na Štajerki zastoj od Krtine proti Ljubljani, pa pred Pletovarjem proti Mariboru, okvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici, prav tako proti Mariboru. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 0-80-21-21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, minute čez pol osmo, petek je 12. smo in eno vprašanje za vse, a bi prepoznali ta hit, ki se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ja, če bi ga, pol super, no, in če ste se prijavili v nagradno igro, pol imejte tudi telefon pri roki, ker v nadaljevanju kličemo nekoga izmed prijavljenih.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val. Štajerski.

0: Domen Kumer in do Portoroža na Štajerskem valu. Petek je 12. smo na uri 9 minut čez pol 8. In nov dan nam prinaša novo priložnost, da nekdo izmed vas končno zamenja stara vhodna vrata z novimi podjetja Okna in vrata Stopar.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Ja, naš veliki boben za žreb se počasi polni, ampak žal v njem ne bo poslušalke Natalije, ki se nam ni javila. Ja, priložnost zamujena, mogoče se v tem primeru vrne. Ne bom rekel, ne vrne se nobena, ampak ja, iščemo torej poletne hite, ki se skrivajo za zaprtimi vrati Stopar. Ko vas pokličemo, če se prijavite preko naše spletne strani starskival.si, se seveda da morate oglasiti na telefon, malo podebatiramo, slišimo poletni hit, ki vas čaka. Žal hita torej v tem trenutku ne bomo slišali, ampak nič za to. To pomeni, da bo kmalo nova priložnost za nekoga izmed vas.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Kaj bi to bilo?
3: Lep deževen dan.
0: Mislim, deževen dan ne more biti lep, Ines. Ne se hecat.
4: Kakšen lep? Lep?
3: Sončen, deževen, vsak je lahko lep.
4: Poletje je tu, a veš?
3: Poletni,
0: ja, to
3: da.
0: To. Bravo!
5: Mestni stolpic, mi palma dela senco. Obleke in kravate sem zaklenil v kredenco.
4: Palme in valovi.
3: A palme in valovi.
0: Ja,
4: ja, vaš odgovor je pravilen. Pa to jaz sem vedel, da boste vi to prepoznali.
6: Vsak dan si se hodila z njo namakat. S menoj pa po cartah se odloče. Vla je to ljubezno komplica.
4: Aha, bila je
3: ja, to
4: ljubezno.
3: Ja, to sem že slišala, ja, sam pa ne vem pa naslova.
5: Z menom do blice, bova lepa, bova fit, jaz ja, bom dobo močne roke,
3: ti pa malo manjšo rit.
4: Rit, ja.
0: Ja, no. Kak je naslov?
4: Toplice.
3: Gremo v toplice.
4: Brez gremo, ampak sem toplice. Odgovor je pravilen.
0: Bravo, Eda.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: Flowers in Štarski val, 12 minut pred 8 je petek, 12. junij in tudi danes malo po 8 uradno štartamo vikend in to v super družbi.
1: Petek. Ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva v VIP petek prihaja odgovorni urednik športnega časnika Ekipa in eden najbolj prepoznavnih nogometnih komentatorskih glasov v Sloveniji, Goran Obrez.
2: Maribor vendarle proti Sportingu.
1: Slišati Goran v komentatorski kabini, vendar ni vajen samo komentatorskega mikrofona. Goran Obrez je tudi glasbenik. Nekateri se boste spomnili celjske skupine Veronik. Glasba še vedno ostaja njegova velika ljubezen. Na prvem mestu pa seveda šport in nogomet. Kako se spominja svojih komentatorskih začetkov? Kaj ga pri nogometu še vedno navduši? In zakaj bo letošnji mundial nekaj posebnega? Vse to v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi, z Goranom Obrezom. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
3: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi.

0: V Anhacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
1: Odlično, za praznovanje je Anhac res prava odločitev.
0: Res je, trgovine Anhac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
1: Trgovine Anhac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Brian Adams in Melanie C na Štajerskem valu, še Phil Collins, same glasbene legende na Štajerskem valu, 3 minute do 8, pa pride Nina Slak.

0: Odlični Phil Collins, čas za legende na Štajerskem valu, pa petek je, mislim, kaj človek hoče lepšega, pa še vi petek štartamo, ker na uri je točno 8, ampak še prej k novicam Nina Slake z nami. Dobro jutro.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. Na Dobrni bo zvečer slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja in grbe ob prazniku občine. Župan Martin Brecl bo podelil zlati, dva srebrna in bronasti grb občine ter tri županova priznanja.
3: V bistvu zlati grb pripada moškemu pevskemu zboru kot Dobrna za 50 let delovanja. Potem srebrn grb dobi gospod Martin Jurko, to je en občan občine, ki je v vseh društvih nekako bil po svoje zelo aktiven. Potem je pa župnijska karitas za to karitativno pa prostovoljno delo v občini.
2: Bronasti grb bo prejel zdravnik družinske medicine Lucien Fijavš. Priznanje župana pa bodo dobili Leon Kos, Jože Lucijan Bevc in Tomaž Dobovičnik. Slavnostna seja bo ob 18. v kulturnem domu Dobrna. Na Juneževi domačiji v Rogaški Slatini pa bodo nocoj počastili enega največjih književnikov Ivana Cankarja. V maju je namreč minilo 150 let od njegovega rojstva. Dogodek so naslovili Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije poudarja.
4: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni.
2: Prav tako je, kot pravi Cankar, večen zaradi bogatega stila pisanja. To bodo predstavili na današnji prireditvi, ki se bo na Juneževi domačiji začela ob 18.30. Še v Maribor, kjer bodo s plesno predstavo Sonoma španske skupine La Veronal slavnostno odprli 61. Borštnikovo srečanje. Festival se je sicer začel že v začetku tedna, zaključil pa se bo naslednjo nedeljo s podelitvijo nagrad. Osrednji programski steber Borštnikovega srečanja ostaja izbor 12 slovenskih uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu, ki se potegujejo za festivalske nagrade.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost od severa povečala. V južni polovici bo ostalo večinoma sončno, dnevne temperature pa od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, v hribovitem svetu popovdne ni izključena kakšna ploha, nedelja pa prav tako ostaja sončna in prijetno topla, do popovdneva, ko se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Še aktualne temperature ob 8 uri preverimo v Kidričevem in na Lopati 13 stopinj, 13 prav tako na Križnem vrhu in v Celju, 14 stopinj v Bistrici ob Sotli. Na belem ste nazadnje opazili radarsko kontrolo, proti Rogaški vas lahko dobijo modro-beli, če boste prehitri, sicer pa še vedno zastoj zaradi jutranje prometne konice. Proti mestnim središčem tako imamo na Štajerki zastoj pred Domžalami, proti Ljubljani in pred pretovarjem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem v Ščavnici proti Mariboru. To je zaenkrat vse, naj tako tudi ostane, če vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
5: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez 8, petek je 12. juni in v V5-ku je z nami eden izmed najbolj prepoznanih nogometnih glasov v Sloveniji, Goran Obrez, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Goran, a bi lahko, eno željo imam, no, na začetku pozdravlj tako, kot pozdraviš pred vsako nogometno tekmo.
6: Spoštovane, spoštovani.
0: To sem hotel slišati. Svetovno prvenstvo nogometu se je uradno začelo včeraj, tudi o tem bo govora, tako da je pred nami vrhunski V5-ek, ne iti predaleč.
5: Z nami je v V5-ku športni komentator Goran Obrez.

0: Roxette, Sleeping in my car na Štajerskem valu, 8 minut čez 8.
1: VIP petek. V VIP petku danes z nami odgovorni urednik športnega časnika Ekipa in eden najbolj prepoznavnih nogometnih komentatorskih glasov v Sloveniji, Goran Obrez. VIP petek.
0: Goran, malo si me presenetil s to informacijo, da je v bistvu komentiranje tvoj hobi, ne? Prva služba pa torej urednik Ekipe.
2: Ja, to je praktično od samega začetka, ne? Zdaj, jaz sem velik delo po raznih radijih, tudi na vašem radiju sem imela z Greto, sma glih prej razpravljala, da je tega že cirka 35 let oddajo, celo komentiral sem takrat tekme rokometne pivovarne Laško, pa hokejske Celja, ki je takrat je bil Celje kar močen. Pa na razno raznih drugih radijih, bil sem na nacionalni televiziji, ne, še za časa Jugoslavije, tam sem tudi prve prenose upravil, ampak v bistvu takoj, ko se je Slovenija osamosvojila, sem pa v bistvu ustanovil ekipo, tako da letos je 35 let, ne. In sem tam v službi že ves ta čas, komentiram pa ja, ljubiteljsko, v bistvu cel življenje, se to se nekaterim zdi malo čudno, mislim, da sem edini tak primer, ne. Sploh med temi, ki malo ven štrlimo, in ja, to je pa popoldanske SP.
0: Okej, ekipa pa kot rečeno, kot en tvoj otrok, ne. Zdaj, če se osredotočiva na komentiranje, vedno me je zanimalo, kako sploh izgleda priprava na komentiranje. Verjetno ne prideš samo v kabino pa rečeš, okej, danes igrate, ne vem, Celje in Aluminij, bom jaz to odkomentiral.
2: Ne, mislim, to seveda sploh ne. Priprava je ponavadi daljša kot ti sam prenos, ne. Je pa seveda zelo odvisno, kaj komentiraš, ne? Pač jaz sem imel v zadnjih letih, ali pa bomo zdaj že rekli kar desetletjih, recimo dveh, ne, vsaj. To srečo, da imam tudi pogodbo tako, da glede na pravice, ki jih imamo, si lahko sam zbiram tekme. In tudi večino življenja sem komentiral, kar se ligaških tekem tiče, Španijo pa Anglijo, torej La Ligo in Premiership, ki sta dve najmočnejši ligi. Potem je priprava seveda krajša, ker ti to iz tedna v teden delaš v bistvu iste klube, ne? Barcelona, Real, vsak vikend.
0: Tako.
2: Ampak krati moram reči, ne, da to je nekako way of life, ne, način življenja, to te mora zanimati. Jaz sem vedno rekel, da če teh tekam ne bi komentiral, bi jih itak doma gledal, ne, v dnevni sobi po televiziji. V bistvu se ti, hočem reči, da se ves čas pripravljaš na tekmo. Ne? To te toliko zanima, da itak vse spremljaš in
0: vse
2: se ti
0: bereš,
2: načeloma, bereš, ja, pripravljen. Ampak seveda pa pred vsako tekmo potem sledi še posebna priprava. Ne? Ti moraš imeti v vsakem igralcu nekaj pripravljen, so nekih številne zanimivosti. 90% sploh ne uporabiš med prenosom, ker pač, če se kaj zgodi, pa moraš imeti. Ne? Bom povedal eno anekdoto, ne, med covidom se je nogometni svet skor povsem ustavil, ne, in Belorusi so pa igrali, ne vem, če se spomneš, ne,
0: ja,
2: in takrat smo pa delali prenose beloruske lige, ki smo rekli, vse je boljš kot nič, ne, in to je bilo tudi ful gledan, ker ni bilo nobenega
0: drugega fuzbala, ja.
2: Bomo to gledali, ne, ker če to ti je v DNK, rabiš ta fuzbal, ne. No in to so bile moje najdaljše priprave v življenju, ker tam pa res nič nisem vedel, še v klubih, ne, v ligi, že toliko manj praktično nobenih igralcev nisem poznal, ne. Tam sem se pa res pripravljal, ne, to je na internetu vsaga igralca posebej, vse je bilo v njih zame novo, moraš vse vedeti, ne. In hkrati si ga moraš zapomniti, ne, ker ta številka, to vemo, kako je, to se redko vidi, ne, da, če nočeš, da mešaš igralce med sabo, ga moraš spoznati, ne, in ko ga pokaže v faco, ti moraš vedeti, kdo je in po gibanju ga prepoznavaš, ko dobiš žogo in tako naprej in tako nazaj, tam so bile priprave res strašne. Skratka, to, kar sem pa jaz v glavnem komentiral, pa Liga prvakov, pa Evropsko prvenstvo, pa to, no, bomo rekli v zadnjih 25 letih. To je pol priprave malo manj, ker sam veš najbrž, ker spremljaš nogomet, da
0: ja,
2: se o tem vse veš, ne. te prepoznaš.
0: Ja, ok, saj veš vse, ampak včasih, ko tudi sam gledam nek prenos tekme, pa poslušam komentatorja in pol res neke informacije, pa si misliš, ok, saj mogoče to ni tak težko komentirati, ampak kljub temu moraš najti besedo, ne, ko je neki moment. Ne. Tako kot si sam povedal, ne, stvari imaš ogromno pripravljenih, 90% jih pa ponavadi niti ne porabiš. Ne.
2: Ja, tako je. Smo imeli mi že razno razne, ne, pač tudi neke audicije, neka tekmovanja, pa si verjetno slišal kakšne posnetke, kako to zgleda.
0: Ja, ja.
2: To so ponavadi fantje, ki se prijavijo, ki na kauču skozi, pa nima pojma, pa jaz bi to stokrat bolj...
0: Kauč selektor, ja.
2: Ja, no, potem je pa še tako, ne. Jaz sem vzel enkrat, ne vem, mogoče se bo spomnil, Denisa Avdića s sabo, ki je res nogometni fanatik. Uh-huh. A mi smo res prijatelji, pa tako tudi vsako leto gremo skupaj na finale Lige prvakov, evo, zdaj smo spet sveži iz Budimpešte. Ampak njega res zanima in je spremlja in on vse ve in vemo pa tudi na drugi strani, kako močna retorik je in ne, da ga glih ne zdelo.
0: Pa ni šlo,
2: ne, kam bi, po pol minuta je rekel,
0: kapo dol, Goran.
2: Pah, to pa ne morem.
0: Ok, Goran, si urednik športnega časnika Ekipa, včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, Kanada in ZDA. Verjetno Ekipa dobre mesec, velik del je rezervirana za sam mundialne. Kakšno pričakovanje imaš osebno od samega prvenstva?
2: Joj.
0: Sorry za to vprašanje, ampak ne, je pač velika stvar, ne? Stvar, na katero čakamo nogometni navdušenci, ko pes na kost, po domače povedano.
2: To je res, ampak se mi zdi, ne, da tisti, bom rekel sploh, največji džanki nogometni, ne, se bom kar tak izrazil, že dolg veliko bolj težko čakamo evropska prvenstva, ja, kot svetovna. Na svetovnih damo Brazilijo pa Argentino zraven, ampak žal pa predvsem damo tudi, dobro, kdo bo rekel na srečo, ne, ampak, ne vem, Zelenovrtske otoke, pa Curaçao, pa Haiti, pa Panamo, pa da ne naštevam, ne. Skratka, tole svetovno prvenstvo, zato sem se nasmehnil, ne, se je bilo jasno, da bova govorila o njem, ne, mi je tudi jasno, zakaj ste me poklicali, se... Mi je mogoče malo žal, ker me Greta intenzivno klicala, recimo takrat že pred evropskim, pa nekak ni bilo časa, ampak ne bi rad naredil neke antireklame zdaj za to, ne. Američani kot Američani, men se, bom rekel, kar po, tako ko je, se mi gabi, kar okay počnejo, ne. Pa da ne bova zdaj naštevala, ker vemo, o čem govorim. Ne?
0: Razno razne zgodbe, ja, ki so ja, nastale tekom prvenstva.
2: In to, da oni odmikajo nogomet od baze, ne? Ja sem šel potem pogledat New York City sam, ne? Ma, to je res neverjeten podatek. Ne, ne širšo okolico, prav New York City ima čez 400 tisoč milijonarjev. In ja, oni lahko napolnejo štadione, tudi iz tega, ne, ki naredijo hype in je must be there, ne? Mm-hmm. Ampak to ni bistvo nogometa, ne, in taka prvenstva, ne, zdaj upam, da se to ne bo zgodilo, ampak če bi se to zgodilo, recimo dvakrat, trikrat zapored, se bojim, ne, da bi nogomet celo zgubo tisto veljavo, da bi v enem trenutku pravi navijači rekli, zdaj se pa ne grem več tega, ne. Ker ti spremljaš nogomet leta in leta, potem, ko pa pride prava zadeva, ne, pa ti ne moreš iti na tekmo.
0: Ko bi lahko imel priložnost.
2: In gre lahko nekdo, ja, ki ga to absolutno ne zanima, ampak je zdaj tam zato, ker tle pa treba biti, ne, in se pokazati. In to je zdaj to prvenstvo, žal. Pa ne samo, kako so zasolili cene vstopnic, vse, nastanitve, prevozi, recimo v New Yorku, kjer bo tudi finale, ne, sem bral glih eno reportažo v Guardianu, so poslali enega svojega novinarja, da pride peš, se je nastanil 8 km od štadiona in je rekel, pač rukzak na rame in grem peš, ker prevoz z vlakom stane $150. Se pravi, bomo rekli, to je ta podzemna, ne, underground, mm-hmm, njihov, kot bi rekli, imajo postajal sem naredil tam na štadionu. In ti se lahko pripeleš tja samo z neko limuzino, s taksijem, ker ti raj ne bom govoril, koliko stane, ne? Ali pa s tem vlakom. In je rekel, pa Bojo šli peš, ne, ljudje? Ne, zaprli so čisto vse, probuje čisto vse poti, en teden je hodil in se ne da prideti peš. Ne vem, malo pivo, $26 na štadionu. Mislim, kam smo prišli? To res ni bistvo, bistvo nogometa, to vemo. Ne? In zdaj pa, če grem naprej s tem svetovnim, to, kar si me vplačal, seveda komi čakamo in bomo gledali, ampak mi imamo zdaj en mesec svetovnega prvenstva, ker se ne bo zgodilo skor nič. Ne? Neprijazne ure za nas, večine tekem. Mm-hmm. In če bi to bili neki derbi, pa bi rekel človek, valjda smo taki fanatiki, bomo po noč gledali. Ne? Ampak teh nekih levih tekem pa najbrž res ne bomo. In v skupinskem delu imamo pravzaprav, sem malo pogledal, dve pravi tekmi. Ne? Francija, Norveška, ne? Že Norveška se tako malo sliši, ampak recimo Mbappé, Haaland. Pa Anglija, Hrvaška. Pa še to je zdaj vprašanje, to sta verjetno reprezentanci, ki bodo itak šli naprej. Ne? Je skoraj vse ena z prvega, z drugega mesta. Tako da ta mundial se bo čist zares začel šele čez en mesec.
0: V izločilnih boj. Ok, kdo je po tvojem mnenju favorit?
2: Dobro, favoritov je več. Ne? Je pa jasno, da so to te standardne reprezentance. Se ni prav velik ekip, ki so doslej osvojile naslov svetovnega prvaka in mislim, da ne bomo dobili nove. Ne?
0: Da ne bo presenečenja.
2: Ja, se pravi, da moramo zmagovalca slej ko prej iskati med Brazilijo, Argentino, Francijo, Španijo, mogoče Anglijo, Nemčijo, Italije, okay. Ne moramo reči. Ne?
0: Dobro, to, ja.
2: Bi si želel, recimo, da bi bila Bosna, ampak se bojim, da je to čista utopija. Bom pa rekel tako, ne? Zdaj, Francozi imajo najbrž po imenih najmočnejšo reprezentanco, pa tu nekje so Portugalci. Žal, Ronaldo je zdaj toliko star, da je bolj mlinski kamen, ne? Mm. Tako da bomo videli, kako se bo lotili. Če bo Ronaldo v vlogi nekega žokerja, potem so lahko Portugalci mogoče te, ki bi prinesli novo ime, ugravirano na ta pokalni. Imamo izjemno močne Belgice, super močne Norvežane, zdaj po imenih, ne? Poleg teh reprezentanc, ko sem naštel ostalih, pa v bistvu ne vidim, verjetno zna biti kar precejšnje presenečenje Amerika, mogoče celo Mehika, oboje zato, ker so pač domačini in ker nimajo ravno slabih reprezentanc, ampak to pa seveda ne pomeni, da lagrejo do konca.
0: Ok, zanimivo razmišljanje, kar se tiče Bosne in Hrvaške, smo tudi že malo omenili, ampak končni fazi žoga okrogla, možno vse.
2: Ja, to je pa res. Vsi, ki so odpotovali, ne, čez Atlantik, ne morem reči zdaj v ZDA, ne, pa malo v Kanado, pa v Mehiko, imajo neke svoje načrte in tisti najbolj fanatični navijači, to je tudi prav tako, ne, upajo in verjamejo, da se lahko zgodi Grčija, recimo,
0: ja,
2: zato, z evra na Portugalskem.
0: Zato je nogomet tudi zanimiv. Goran Obrez ostaje v naši družbi.
1: Z nami v Vip petku športni komentator Goran Obrez. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta €30. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Iščete novo službo? Mi iščemo vas. GIC Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite Ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno. S tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val. Prijatelj.

0: In One Direction na Štajerskem valu, točno pol devetih je in danes bo po svežem jutru večinoma sončno, nekaj več oblakov bo predvsem na severu države, dnevne temperature pa od 19 do 25 stopinj. Jutri bo vreme prav tako precej jasno, nedelja pa bo večji del dneva sončna in prijetno topla, prve plohe pa se bodo začele pojavljati šele proti večeru in v noči na ponedeljek. Še vedno nekaj težav na Štajerki in sicer zastoj imamo pred Domžalami proti Ljubljani in od počivališča Zima proti Mariboru. Zaradi del okvarjeno vozilo pa ovira promet na pomorski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dve minuti sta čez pol deveto, dobro jutro, petek je, 12. smo in v V5-ku je z nami Goran Obrez, eden izmed najbolj prepoznanih nogometnih glasov v Sloveniji. Goran, ugotovil sem, da imava eno skupno stvar, poleg ljubezni do nogometa, ne? Ti si v enem intervjuju rekel, da če ne bi bil v nogometu, bi bil v glasbi, jaz pa pravim, da če ne bi bil v glasbi, bi bil verjetno v nogometu, ne? Igral si oziroma še vedno tudi igraš kitaro, tudi zelo znan celjski bend si imel, kako se spominjaš mogoče teh časov?
3: Ko se tak daleč nazaj vračamo, ne, pol vedno imamo občutek, da že imamo Alzheimerja.
0: Ne, pa za dobro, tak daleč spet ni, ne.
3: Ja, žal je to res daleč. Tudi kitare nisem vzel že par let v roke, ne, tako da okay. To ti moram povejati. Je pa res, da pojem pa zadnje čase celo več, kot kar sem vmes, ne, ker precejkrat se mi križajo poti z Mirom Todosovskim, gotovo veš.
0: Ja, absolutno.
3: In zdaj, če sem tam, me vedno povabi na odor in zapojem 5-6 komadov skupi, potem me pusti celo malo samega, ker jaz sem bolj rocker, ne, pa on nima zdaj točno tega repertoarja.
0: Pa mu paše, gre malo na pauzo, ne?
3: Ja, njemu paše, ne, da la gre v miru kaj spit, ne. Jaz se pol zdivjam na kakih party breakersih in tako, ja. Drugač pa časi, ki sem imel band. Lepo je bilo, no. Res je bilo lepo. Mi kar nostalgijo prinese.
0: Aha, ok.
3: V bistvu se ni dal furat oboje, no. Drugač ti moram reči, da...
0: Bi verjetno še ostal.
3: Ja, v glasbi. Ja, bi, ne. Zdaj, tele naši so bili res fest resni, ne, in jaz sem se mogel preseliti v Ljubljano in to pol ni šlo, ampak sej ne vem, se ti težko rečem, kaj je večja ljubezen, fuzbal ali muska, tako da, ja, zdaj sem pač ljubitelj muske, hodim, recimo v Ljubljani se težko v Stosah zgodi kak koncert, da mene ni. Mora biti res kaj takega, kar me dobesedno odbija. Tudi v Križankah, v Cvetličarni, v Media centru, sem stajan gost, skratka. No, pa te, ta prave, bom rekel, moje bende, ne, grem gledat pa tudi kam v tujino, ne.
0: To so najboljši koncerti ponovadi,
3: ja. Na ACDC sem bil okroglih 10-krat, recimo.
0: Ah, ok.
3: Tako da ja, ne, muzika bo do smrti sestavni del mojega življenja in še vedno je tako, ne, nekje med punkom pa heavy metalom, pa skratka, ne, tisti, ki pol...
0: Dobri ritmi, ne.
3: Zraven je bolj star, bolj nor, to je... Res pravi izraz.
0: Ok, Goran, tudi v nadaljevanju bomo malo nostalgični, ker smo poklicali nekoga, ki je veliko lepih trenutkov mladosti preživel s tabo. Ampak več o tem v nadaljevanju.
2: Z nami v VIP petku športni komentator Goran Obrez.

0: Hit the road, Jack in Ray Charles na Štajerskem valu. 6 minut čez pol deveto.
1: VIP petek. Tokrat v VIP petku z nami glas, ki ga poznajo vsi nogometni navdušenci. Goran Obrez.
2: VIP petek.
0: Goran, zdaj se nam je v studiju pridružila naša programska direktorica Greta Kokot-Trajković in marsikdo ni vedel, da je Goran tudi naš nekdani sodelavec Štajerskega vala, to je prej Goran tudi sam omenil. Greta, zdaj nam pa ti razloži, kaj sta z Goranom počela v mladih letih?
3: Ja, vsega ti pa ne bom razložila.
4: Mislim, pač povej to, kar lahko.
3: Kakšno vprašanje, Goran, a si predstavljaš, mislim, no.
5: Ja, jaz sem že imel bok nadej.
0: Vsega, niti nočem vedeti, kaj sta delala.
3: Torej, no, zakaj sem tukaj? Zagotov ne zaradi nogometa, to ja, moram to okay, dobro ve.
0: To nama je jasno.
3: Prvi razlog je ta, da Davorja pač ni in je glihen mikrofon fraj, ne, in izkoristim seveda vsako priložnost. Drugič pa, zaradi tega, ker sva midva z Goranom že velikokrat bila takole skupaj v studiju, sicer sta vidva že prej nekaj povedala, bila sva kot sovoditelja ene športne oddaje prav tukaj na Štajerskem valu, bilo je v najinih študentskih letih, ampak sva prej malo razmišljala, kdaj točno je bilo to, pa ne veva. Po moje bi se Mimica spomnila čisto točno, kdaj je bilo to, a veš. V glavnem, imena oddaje se absolutno ne spomnim.
5: Tudi jaz ne.
3: Tudi ne? Ok, gremo naprej.
0: Ta že ni bilo atraktivno.
3: Bila je športna, no. Kaj ti rad delaš tukaj?
0: Ja, zelo rad se veš, da sem z veseljem tu.
3: Bila je športna, v nej pa sva imela porazdeljeni vlogi, Goran je imel čez šport seveda, jaz pa ostale podrobnosti, recimo iz življenja, gostov, take nešportne recimo, ne, v glavnem. In sem tudi danes stopila v to vlogo. Pobrskala malo po Goranovi mladosti, ko je bil Goran hud punker.
5: Ja.
3: Goran, sama veš, da iz tega tudi nisem vedela o tebi.
5: Ta
3: to punk obdobje, to se sploh ne spomnim. Mi smo se spoznali kasneje, ko si imel Verunik, takrat si bil že pravi šminker, no?
5: Mislim, nož, nož, zdaj bom pa jezen.
3: Zdaj sem pa jezen, ne.
5: Ne,
3: no, vsekako nisi bil punker.
5: Ne, takrat smo bili
3: pol že rokeri. Uštimam, fajn frizuro si že imel.
5: S selskimi grofi smo bili res punkeri, ne? Mogoče se nismo čist dobro zavedali, kako, ampak se tudi frizuro sem imel, pa 5 kil,
3: oziroma
5: 5 metrov ketn, cel poneta.
3: Jaz imam dokaze, v sliki, prosim, v sliki.
0: Okay.
3: No, v sliki in besedi. In besedi namreč, poklicala sem malo tvojega mlajšega brata in sva malo poklepetala, malo sva te obirala. In marsikaj je povedal. Mogoče kar prva izjava, da si slušalke gor, prosim.
0: Dovolj, ja. Goran mi zgleda, kot da noče tega slišati.
3: Pa jaz pa mislim, da ja, nič takega. No, ok,
0: tu je prva izjava.
6: Goran je bil kot mulc, bomo rekli še kot srednji šolec, punker, ne, in je imel temu primerno tudi pričesko, ne, in ta pričeska mami ni bila najbolj všeč in enkrat po enem izmed teh koncertov, ki so jih imeli, ko je prišel domov in potem zaspal, mu je ta pramen, ki je šel nekako od čela dol proti nosu, odstrigla.
0: V spanju.
3: Kaj pa zdaj?
5: 6 mesecev nisva govorila.
3: Ok, razumem.
0: Okay.
3: Razumem, bi še kaj dodal, ali to še danes boli?
5: Mislim, ja ne, to zdaj, mama je pokojna, ne, in zdaj mi je žal, vsakič, ker nisem bil ok, pa to so bili res časi, ker je ni bilo lahko, ne. Danes seveda, ker sem tudi sam starš, ne, pa vse na te stvari gledam čist drugače. Jaz vem, tudi ko je moj sin šel v Maribor takrat fuzbol igrat, ne, pa je bil še zelo mlad, pa sma glih z Dejanom enkrat prišla v stanovanje, nenapovedano, ne. In je bil res ur nebesni. To je bilo vse razmetan, sama junk food, kar si tak naj ne bi, v neškatle od pic, čipsi, to sem kje, polno stanovanje, ne. In meni se je kar ekonom lons, po mojem mi je čez ušesa, mi je šel dim, ne. In sem rekel, lej, prijem čez 2 uri nazaj, da je tole vse v redu, ker nisem ga hotel pred prijatelji, ne, zdaj pač nekaj nadred, pa to hodimo po stopnicah dol z Dejanom. In jaz ono kuham in dejan prav, veš, zapasam tako, ne. Točno toliko, ko si bil star, mi nismo vedeli, ali boš pršel domov, ali ne. Kakšen si hodil pol ob sedmih ali pa osmih, zjutraj raj ne govorimo, če bi imel pa ta denar, nekaj te malo imel kar orang plačo, če bi imel pa ti še takrat ta denar, te pa itak ne bi videl, ne, to je. Si pršel domov, ker nič več ni bilo, ne, to je. Ja. In sej, veš, ker smo mi dva imela vdajo, smo bili še v Šmarju, ne,
3: ste blizi.
5: Ampak, tista leta sem pa jaz zelo velik preživljal celo točno te v Šentjurju, v vikende na Lovski kočini.
3: Da ti si to doma dobesedno.
5: Ja, skor. Takrat skor. So Šentjurju rekli Bingle Bangle, ja, City, se, ja, se boš, ja, najbolj spomnal, ja, se pravi, ja. Ful mojih prijateljev je šlo, ne.
3: Uh-huh.
5: In to so res stvari, ki se jih raj ne spominjam, ne.
3: Ok. Gremo naprej. Bil si priljubljen pri puncah, definitivno. In
5: ko bi lahko tega,
3: ne da se nazaj zavrteti. Ampak le,
5: nazaj
3: tudi leta imajo svojo vrednost, tako da. No, tega se tvoj 8 let mlajši brat Dejan zelo dobro spominja. Pravzaprav ima na to obdobje tvojega najstništva dobesedno sladke spomine.
6: Tu zdaj ne vem, kaj je za javnost, kaj ni za javnost, lahko samo povem, da v tistem obdobju sem večkrat dobil za kakšen sladoled, da sem lahko šel ven in velikodušno mi je častil sladoled, ne, takrat se mi je mogoče zdelo čudno, kako je kar naenkrat tako radodaren do mene, potem pa, ko majce razmišlja za nazaj, je jasno, zakaj sem moral na sladoled.
0: Ok, mislim, zakaj je mogel mlajši brat na sladoled, to je zdaj to vprašanje.
5: Zato, ker ga ima rad.
3: Ok, dobro.
0: Dober odgovor.
3: Da, dober odgovor.
0: Okay.
3: Tu zaključujemo to temo. Izvedela pa sem tudi, da si bil že v srednješolskih letih zelo podjeten in da si se denar služil na različne načine, tudi v tujini in ga suvereno tudi porabljal.
6: Ena od prigod je ta, da je šel kot srednješolec, mislim, da je ravno končal tretji letnik gimnazije v Anglijo, delati, da si bo kaj zaslužil, ne, počitniško delo, mislim, da je bilo to obiranje jagod, če se prav spomnim, in je bil baje zelo priden, se je kar nekaj zaslužil, ampak domov je pa, če se jaz prav spomnim, prišel praktično brez denarja, ne. In ko ga je mama vprašala, je, kje pa imaš denar, je rekel, da je praktično ves denar porabil, da je na črnem trgu kupil vstopnico za ta legendarni Live Aid, ki je bil leta 1985. Mami seveda to ni bilo všeč, Goran je pa rekel, mama, to je najbolje uložen denar, kar je možno v življenju.
0: Mislim, s tem bi se še jaz strinjal, ne? Absolutno.
5: Ja, no, mislim, ni bilo samo to, ne. Zdaj, koliko sem bil priden, to je druga stvar, ampak ja, sem zaslužil, ne, se zato sem šel, pa mislim, da je bilo to celo po drugem letu, ko se nima veze.
3: 85. če je bil Live Aid.
5: Ja.
3: Ja.
5: Se ne znam zdaj izračunati.
3: Ja, drugi ali pa tretji letnik je bil.
5: Ja, itak nima niti veze. Ampak dejstvo je, da sem jaz s tem denarjem pol kupil Interrail karto, ne, to se mi starejša generacija še spomnimo, tako? Kaj je bilo, ne, ker to mislim,
3: da nas obstaja. In si šel po Evropi.
5: Ja.
3: Ja, ne vem, neka oblika in obstaja, ampak obstaja. Mislim, da nič si staja.
5: No, skratka, in jaz sem pol prepotoval res celo Evropo in spal sem v spalki na železniških postajah, kadar sem se odločil, da ostanem kje kakšen dan dle. Če je bilo ob morju na kaki plaži, ampak večinoma pa na vlaku, ne, tako sem delal, da pač sem se vozil z nočnimi vlaki
3: in si
5: štartil, ne vem, ob 11. zvečer v eni prestolnici, pa si se zbudil potem ob 8. zjutraj v drugi in tako. Sem v spalki na železniških postajah, kadar sem se odločil, da ostanem kje kakšen dan dle, če je bilo ob morju na kaki plaži, ampak večinoma pa na vlaku, ne, tako sem delal, da pač sem se vozil z nočnimi vlaki
3: in si
5: štartil, ne vem, ob 11. zvečer v eni prestolnici.

0: To ta del, ta del bi absolutno ponovil, ne da bi karkoli spremenil.
1: No, drugač, ti pa bratec želi dolgo vroče poletje.
0: Hvala.
2: Ja, nič Goran, želim ti, da bi v tem poletju čim dlje časa preživel na morju, to, kar si najbolj želiš, ne, v Glavotoku, na Krku, na zdaj že legendarnih karaokah in užival, koliko se le da, ter se pripravil na novo sezono, ki se bo začela v drugi polovici tega poletja.
1: No, tukaj me pa tudi malo več zanima o teh karaokah. Mi se mogoče celo prijavila.
0: Enkrat na teden so karaoke v Glavotoku, sej zdaj v bistvu ne sodelujem več, ne. Ker sem čisto vsakič zmagal, pa so pa ugotovili, da to je brez veze. In zdaj so
1: si glavni organizator.
0: Ne, to ne, ampak zdaj v bistvu nastopim, ne. Zdaj so malo karaoke, potem pa je na koncu, zdaj bo pa... No in se tam v Glavotoku, letos za 1. maja sem imel... Sploh nisem vedel, da imam toliko kondicije. 1:20 sem imel koncert, tako da pa sem zdržal, ne. Sicer bolj slabo migam, ne. Sem bolj tak cool, ne. Ja. Z glavo samo gor, dol, pa
1: cool,
0: malo
1: no,
0: mogoče v koleno.
1: Prav zaradi lanskoletne tvoje izkušnje, pač težke preizkušnje z zdravjem, ti je Dejan zaželil res dolgo vroče poletje in da tega tvojega bivanja na Krku nič ne ustavi.
0: Ja, ker lani je bilo tako, ja. Mislim, zdaj, jaz sem imel včasih zime, ne. Tisti, ki me boljše poznajo, to vejo, smučanje, ne. Sem imel pač tudi par smučarskih nesreč in tista zadnja, mislim, da je bilo 2:18, sem imel zdrobljeno koleno, šraufi, titanova opornica in dobesedno reševanje noge in je bilo treba spremeniti življenje. Imel sem tako med 110-120 smučarskimi dnevi in pa smo zdaj obrnali.
1: Tako in zdaj je tu.
0: Ja, zdaj je pa 3 mesece poletja, če se ne zgodi kaj takšnega, kot se je lani, moram potrkati. In, ja, Dejan ve tudi, tako. Kaj je preživljalo z mano. Prejšnje poletje, točno sred poletja, ko se je to zgodil. In tudi ve, da že v četrtek grem in me potem približno 3 mesece ni. On je malo mlajši, ima malo več te energije, on bo komentiral Curaçao.
1: Evo, Goran, od tu samo še gor. Uživaj dolgo vroče poletje, jaz vaj tukaj zapuščam, moja misija je izpolnjena.
3: To je to. Greta, hvala za popestritev, jaz pa predlagam, da zdaj gremo k muski in legendarnim Queenom, ki so prav tako nastopili na zgodovinskem koncertu Live Aid v Londonu.
4: Z nami je v Vik petku športni komentator Goran Obrez.

0: Legendarni Queen na Štarskem valu, 9 minut pred 9. Goran Obre si z nami v V5-ku. Goran, nisem te še vprašal, a imaš svojo tekmo, ki si jo kdaj komentiral, pa rečeš, mislim, to je pa bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli odkomentiral?
1: Ne, to bi težko rekel, to je bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli komentiral, ker 95% El Clasicov je recimo bilo, ne, to je, recimo, če je angleška liga najmočnejša, ne, in se strinjam, da je,
0: je El Clasico, je El Clasico,
1: sigurno tekma vseh tekem, ki v bistvu nikoli ne razočara, ker te angleški derbi znajo tudi razočarati, tam je pa vedno atomski fuzbal in potem je še cel kup kakih drugih, no, ne, ampak gre bolj za to, kjer se je kaj zgodilo tako nenavadnega, ne. In recimo zagotov tisto vole Šeška se najbrž spomneš po komentarju, ne. Ho, ho, ho, kakšen gol je pa to in kako mi je padlo v glavo takrat Marko van Basten v Erariju Nau in to je postalo viralno res po celem svetu, ne. Popolnoma vsi so to vrteli, pa niti večina ni čist točno vedla. Zdaj lahko pojasnim, kako je to bilo. Ko je dal Mile Ačimović gol sredine igrišča Ukrajini, takrat v dodatnih kvalifikacijah, po katerih smo se uvrstili na evropsko prvenstvo, je komentator na Eurošportu zakričal
0: David Beckham. Where are you now? Yeah.
1: No, in jaz sem se navezal na to, ne. Marko van Basten, where are you now? In se pravi in na njega, in pa seveda na to, da je Marko van Basten dal zelo podoben gol v finalu evropskega prvenstva v Nemčiji. Samo z druge strani, ne? Totalno podoben volej. In to je gol, ki ga je uradno UEFA proglasila za gol stoletja. Ben je pa to ponovil. Ne? Potem vemo, kaj se je zgodilo zdaj po Bosni. Se pravo ni bilo medija, ki bi mi poklical.
0: Narodni heroj. Ja, Goran Obrec, ja.
1: V bistvu sem postal tam kot narodni heroj. Ja, celo klicali so me, če bi za njih prenašal tekme bosanske reprezentance tu naprej. Ne. In mislim, pričemer se tukaj niti ne vem čist točno, kaj je sem legendarnega. Prej ste sami izpustili uno Luka Majstore, ne? Takrat se je mandato čez 300 tisoč Slovencev naložil na telefone za zvonenje. Ta Luka, to so te neki momenti, ki so bili, dobro, potem imamo evropsko prvenstvo, ne? Mašina, Žan Krničnik. To ja, bolj se spominjam teh, ne, ko se nekaj zgodi spontano in pač ti znoriš, ne.
0: Spomini ostanejo tudi te legendarne izjave. Še eno presenečenje imamo pripravljeno za te, Goran, ampak več o tem pa malo po 9.
2: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City Center Celje, za vas.
3: City Center Celje, vse najboljše.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. junij. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Pozdravljeni. V Sloveniji bodo novembra lokalne volitve, na katerih bodo volivci volili župane in člane občinskega sveta. Županja občine Poljčane Petra Vrhovnik, ki občino vodi zadnja 4 leta, je na naše vprašanje, ali bo kandidirala za nov mandat, odgovorila.
3: To je trenutno najbolj vroče vprašanje. Vedno se držim tega, da najprej upravi začrtano delo do konca, potem pa narediš nekakšen pregled in se na podlagi tega tudi odločiš, kako in kaj naprej.
2: V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park in uredili mrežni podjetniški inkubator. Ta bo imel sedež v Poljčanah, dislocirana enota pa bo v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. V hiši Vin Eminov imenem danes začenjajo novo poletno serijo dogodkov Večeri pri Brajdi. V juniju in juliju bodo pripravili 4 tematske večere, ki bodo povezovali vino, kulinariko, glasbo in druženje v ambientu kozjanskih vinogradov. Serijo danes odpira večer ognja in vina z rdečimi vini ter jedmi žara. Teden dni pozneje bo sledil večer v Belem, julija bo še večer Penin in zaključni dogodek, ko morje obišče Kozjansko, posvečen mediteranskim okusom in dalmatinski glasbi. Hiša Vin Emino sicer združuje 50 vinogradnikov in velja za eno prepoznavnejših zadružnih vinskih kleti v Sloveniji. Še to, Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. Na zavodu pravijo, da so težave glede števila zavarovanih oseb brez osebnega splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa prisotne vsa leta. Število zavarovanih oseb brez osebnega zdravnika se je v zadnjem letu nekoliko zmanjšalo, vendar še vedno največ težav povzročajo majhne možnosti za izbiro. V Sloveniji je bilo konec aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra nekaj več kot 136.250 oziroma skoraj 6,5% zavarovanih oseb. Na današnji skupščini bodo v zavodu govorili tudi o dolgotrajni oskrbi.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Danes prva pretežno jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost od severa povečala. V južni polovici bo ostalo večinoma sončno, dnevne temperature pa do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, v hribovitem svetu popovdne ni izključena kakšna ploha, nedelja pa prav tako ostaja sončna in prijetno topla, vsaj do popovdneva, ko se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Še aktualne temperature, 15 stopinj imamo na Kalobju in v Oplotnici, 15 prav tako v Žalcu, 16 stopinj v Zibiki in v Mariboru. Kar nekaj dogajanja na cestah, še vedno imamo zastoj na Štajerki pred Domžalami proti Ljubljani in od počivališča Zima proti Mariboru. Okvara vozila ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Nekaj težav pa tudi na regionalkah in sicer v naselju Goričica, malo naprej od Levade proti Celju. Je nameščen radar, previdno tam in pa do prometne nesreče je prišlo v krožišču pri Žalcu. Tako ste nam sporočili. Če še karkoli, tukaj smo za vas. Pa srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
5: Dobro jutro, 4 minute so čez 9. Petek je, vikend smo uradno štartali v V5, kjer je z nami nogometni komentator in urednik športnega časnika Ekipa, Goran Obrez. Goran, tak čisto iskreno, imaš rad presenečenja?
7: A če so lepa, ja, ne.
5: Ok.
7: Zdaj, da si me prestrašil s tem
5: nastavkom. Ne. Nič takega ni. Tole presenečenje, ki ne očaka v nadaljevanju, je zelo lepo. Tako da, ne odkajte.
7: Pa rad
6: petku športni komentator Goran Obrez.

0: Super muska na Štajerskem valu, ne samo muska, 8 minut čez 9, tudi super družbo imamo v tokratnem VIP petku.
1: Z nami v VIP petku športni komentator Goran Obrez.
2: VIP petek.
1: VIP petek. Tokrat v VIP petku z nami glas, ki ga poznajo vsi nogometni navdušenci. Goran Obrez.
2: VIP petek.
0: Goran, kot rečeno, še eno presenečenje imamo za na konec tega našega druženja. Tudi v tem primeru smo poklicali eno osebo, ki jo ti zelo dobro poznaš, ampak tokrat smo tej osebi spremenili glas. Oseba je povedala eno zgodbo, tvoja naloga pa je, da ugotovi, za koga gre. Oziroma, zdaj, zgodba ni tak sama po sebi, ampak je zelo, zelo dobra zanimivost, pa tudi ena informacija, za katero verjetno marsikdo ni vedel.
3: Prihajam iz Celja, v okolici Celja in pa v samem Celju je bilo ali je 10 športnih komentatorjev, jaz pa sem pravzaprav najstarejši med njimi.
0: Kdo bi to bil?
4: Ivo Milovanovič.
0: Zadnji odgovor?
4: Ja.
0: Ok, Ivo Milovanovič je pravilen odgovor in... Ivo Milovanovič je sicer povedal marsikaj, izbrali pa smo tole, kaj ti poroča za na konec.
5: Dragi Goran, želim ti predvsem, da bo zdrav, da boš tako uspešen, kot si bil doslej, in še moje priporočilo, manj resenega krompirja in več zelenjave.
4: Ja, kaj naj rečem, hvala Ivo, ker skrbi za moje zdravje, ker bi še jaz sam toliko bi bilo... bi bil na pol poti do čist zdravega človeka, ampak vse veš, ne moramo zdravi umreti.
0: Absolutno. No, dobro, no, tako se tudi ne bomo zdaj pogovarjali, ampak zdaj v četrtek se odpravljaš na morje, tako da tole ti bo dobro delo v naslednjih parih tednih. Goran, hvala za današnji obisk, uspešno poletje, zdravo poletje in pa seveda čim več dobrih tekem in dobrih člankov, pa dobrih izdaj, časnika Ekipa.
4: Hvala, najlepša, je bilo lepo, je hitro minilo, sem vesel, da sem prišel.
0: Hvala, srečno, čau.
1: Z nami v VIP petku športni komentator Goran Obrez.

0: Aba in Štarski val 19 minut čez 9. Nekaj težav imamo na cestah in sicer zastoje na počivališču Zima in predorom Pletovarje, torej med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako predmet na vozišču ovira promet na Štarski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Aktualna policijska kontrola vas čaka v kraju Goričica, do prometne nesreče pa je prišlo v Žalcu na krožišču. Kako je v tem trenutku tam, če imate informacije iz prve roke, ja, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
3: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
4: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
5: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
4: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
5: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
4: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
5: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
4: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
5: Prijavi se na info@ na vod-trgovine.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Početrtek, Zdraviliška cesta 27 Početrtek.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Irski rockeri YouTube-ci na Štajerskem valu, minuta manjka do pol desete in super novica je, da nas že v tem trenutku pri nas v Šentjurju pošteno razvaja sonce in vikend tako začenjamo v odlični formi. Veliko sonca, prijetne temperature in skoraj brez vremenskih zapletov. Tudi jutri vreme ostaja lepo, nedelje pa bo večji del dneva kot naročena za kak izlet ali piknik. Šele proti večeru se bodo začele pojavljati prve plohe. Na cestah v tem trenutku tudi kar precej pestro, standardni zastoj na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Plitovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Plitovarje proti Mariboru. Sporočili ste nam, da je do prometne nesreče prišlo v Žalcu in sicer na Rondoju, tako ste nam sporočili, torej tem glavnem, kako je v tem trenutku tam, teh informacij nimamo, če ste na tej relaciji, nam lahko sporočite. Prav tako imamo na selju Goričica radarsko kontrolo. Pri glavni avtobusni postaji v Celju pa je odprt samo en pas proti Laškemu. Popravljajo namreč semafor, gre pa zelo počasi, tako da priporočate kakšen obvoz. Če veste kako in kaj, boljše, da greste malo naokoli. Če vas še pa karkoli preseneti, nič 80, 21, 21. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80, 21, 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobar dan, minuta čez pol deseto na uri, petek pa na koledarju in to 12. junij. In če še kar zehate, ne se hecat, sonce je gor, pa vikend je tu in še posebej so lahko optimisti naši šolari, ki točno čez 14 dni začnejo šolskimi počitnicami. Koliko se kaj počitnic veselijo, smo preverili pri učencih, ki so nas pred dnevi obiskali iz osnovne šole Franja Malgaja Šentjur. Zanimive odgovore smo dobili, ki jih slišite takoj po dveh odličnih.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Super muzika na Štajerskem valu na uri 9 minut čez pol deseto na današnji petek 12. junij. Ja, 14 dni je ostalo do konca šolskega leta, tako da vsi, ki še te dni popravljate zadnje ocene, res se potrudite, da boste imeli brezskrbne pa res dolge počitnice. Ne? No, koliko pa se šolskih počitnic veselijo šolarji, verjetno to ni treba spraševati, ker kdo se jih ne veseli. So pa pred dnevi bili pri nas na obisku učenci iz osnovne šole Franja Margaja Šentjur in vprašali smo jih, če je zdaj v šoli že v bistvu bolj kot ne vsega konec.
1: Ja, zdaj, ko smo že zaključili skoraj vse ocene, je že kar fajn, so se že kar začele počas počitnica.
2: V leto imamo še par ocen za dokončati, zaključiti, ja.
3: Zdaj še anketo neko delamo za naravoslovje pa matematika, pa mislim, da bom tako vse zaključil že.
4: Vredo, zelo uspešno, veliko sem se naučil.
0: Ok, kaj pa boste kaj počeli med počitnicami?
1: Ja, da grem v Bosno, na morje, pa da igram veliko nogometa s prijatelji.
3: Šel na morje, jaho konja, nogometa igral, take stvari.
4: S prijatelji sem veliko družil, nogomet bomo igrali, kopat sem šel, pa igrice igrali.
2: Ja, veseli me, ker bo veliko veselic, rojstnih dnev, partijo pa to, bo veliko žura.
0: Pa to je to, žurati treba čez poletje. Lepo se je spominjati šolskih počitnic in lepo se jih je spominjati tudi takrat, ko si malo starejši. Ne? Lepi so spomini, ko so ti dopust plačali starši, pa še budilke nisi rabo dva meseca. Ne? Skratka, samo še 14 jutranjih budilk, 14 šolskih malic in mogoče kak test ali dva, pol pa.

0: No, je fosili za dobra stara vremena na Štajerskem valu, 9:44 je na uri. Evo, vikend bo tak, da najdite družbo za dobra stara vremena, pa naredite kak piknik, mi se ponovno slišimo v ponedeljek od 6. ure dalje. Pa lep vikend vsem skupaj, čao. O, Andreja, ti sto to.
1: Zivjo, dobro dan.
0: Ok, sem mislil, da en telefonski klic imela, ne, za to.
1: Res je, dogovarjala sem se glede dopoldanskega programa, veš, gostjo.
0: Super, torej imaš gostjo to dopoldne?
1: Ja, tudi gostjo imam, eno živo, kakšno pa še po telefonu. Kaj se bo dogajalo, to pa v nadaljevanju.
0: No, se veselimo, lep vikend, čao.
1: Uživaj, čao.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Slišijo hrup.
4: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
3: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
4: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
3: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
4: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
3: Okna in vrata Stopar.
4: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
6: Štajerski val.
5: In oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com.

0: Še nekaj kratkih trenutkov, ura bo 10. Z mano pa je že Nina Slak, s svežimi novicami. Nina, dober dan in dobrodošla še enkrat ob mikrofonu.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Na območju policijske postaje Šmarje pri Jelšah, ki poleg šmarske občine pokriva tudi občine Podčetrtek, Bistrica, Obsotli in Kozje, so varnostne razmere trenutno ugodne. Komandir postaje Andrej Debelak poudarja, da statistični podatki iz zadnjega leta kažejo, da gre za varno okolje za življenje. Med največjimi izzivi letos izpostavlja spletne goljufije.
3: Ker tu se pa dogaja, da nekdo kliče na dom, se predstavi, da jim bo ponudil en kakšen dobiček, naložbo, oddaljen dostop na telefon in potem gre iz TRR-ja.
1: Ob tem občane poziva k previdnosti.
3: Ljudem bi svetovali, da naj ne verjamejo raznim tem, ki svetujejo za neke naložbe, kriptovalute, naprimer. Vse, kar zgleda predobro, prelahek zaslužek, ponovadi ni res. Naj dvakrat preverijo, tudi če sami niso vešči tega, ne raj se pozanimajo in preverijo pri tistim, ki se ukvarja s tem.
1: Kot še dodaja Debelak, se je število vlomov na Šmarskem leto zmanjšalo, kljub temu pred dopustniško sezono svetuje dodatno previdnost in ustrezno zaščito domov v času odsotnosti. Na Ptuju se bo jutri začel glasbeni festival Arsana. Ta letos postaja polnoleten. Tudi tokrat bodo različna prizorišča v mestu živela z zvoki klasične jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Z nastopom dveh velikih glasbenih zvest in razširitvijo programa do sredine septembra se festival uvršča med prelomne izdaje. Bo namreč največji do zdaj. Ponudil bo več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih in gostil približno 400 ustvarjalcev. Še šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Slovenke so Evropsko ligo začele z dvema zmagama v črnogorskem Baru, kjer so s 3-0 premagale Črnogorke in Gruzike. Slovenske odbojkarice so na svetovni lestvici na 19. mestu, na evropski so 13. Medtem, ko so Islandke šele 102. reprezentanca sveta in 42. v Evropi. Ekipi sta se doslej merili dvakrat v sklopu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2019. Slovenke so obe tekmi dobile 3-0.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Nina, hvala, mi pa smo že pri vremenski napovedi. Danes bo sprva delno jasno, popoldne se bo oblačnost spet povečala, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in pa nevihtami. Nekoliko se bo tudi ohladilo. Zastoji so na štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerske avtoceste v predoru Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno, varno in srečno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobar dan, v petkovem dopoldnevu 12. junija. Na Štajerskem valu so se jutranjiki poslovili od nas, v vašo družbo sem sedla Andreja. Prijeten sončen dan imamo, kar je najpomembneje pa je to, da je pred nami vikend. Vikend, ki ga bo zaznamovalo kar nekaj zanimivih dogodkov tudi v naših krajih. Še več o tem pa v našem dopoldanskem druženju. Dobar dan in dobrodošli. Štajerski val.
4: zbranih 10.

0: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra. Funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Tednik domovina.
9: Luka Snoj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val.
1: Z vami že 73 let.
2: Na stanici.

0: Od Celine Dion pa zdaj vremenski napovedi, takole pravijo meteorologi. Danes bo sprva delno jasno, popoldne se bo oblačnost spet povečala. Najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in pa nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Zastoji so na štajerski avtocesti od Celja proti predoru proti Mariboru. Zamuda je približno 20 minut med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa je tudi zastoj in pa pred Domžalami proti Ljubljani. Tam boste zamudili še 20 do 30 minut. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Previdno, varno, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 0801 21 21.

0: Ja, še dobrih 11 minut in ura bo 11, bliža se čas za novice, v njih pa bomo tokrat med drugim slišali tudi o tem, da bodo v Dobju vsak čas obeležili občinski praznik. Župan Franc Leskošek pa bo na slavnostni seji občinskega sveta izročil letošnje občinske nagrade. Kaj še o tem izveste v naših novicah ob 11.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Osnovna šola Robadec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
3: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
6: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
7: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
8: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
7: Majica s tiskom že za 3,20 €.
8: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
9: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji. Upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: drži.
1: Smisel življenja in zmelkov na Štajerskem valu ob 11. Klara, naprej gremo z novicami. Dobar dan, ti voščim.
2: Dobar dan.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: V Dobju bodo v nedeljo obeležili občinski praznik. Župan Franc Leskovšek bo na slavnostni seji občinskega sveta izročil letošnje občinske nagrade. Kot pravi, bodo priznanja občine prejeli.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Dobje, ki letos obeležuje 50. obletnico svojega delovanja, Maruša Tovornik za najboljšo študentko univerzitetnega študijskega programa in pa Lucija Leskovšek od Zlata maturantka in tudi aktivna na področju kulture v Dobju.
2: O prazniku bodo podelili tudi zlato plaketo. Prejel jo bo otroški in mladinski pevski zbor osnovne šole Dobje za uspehe na glasbenem področju. Priznanja župana pa bodo prejeli najboljši devetošolci. Slovesnost bo v nedeljo ob 15. v kulturnem domu Dobje. Na Juneževi domačiji v Rogaški Slatini pa bodo nocoj počastili enega največjih književnikov Ivana Cankarja. V maju je namreč minilo 150 let od njegovega rojstva. Dogodek so naslovili Slovenska beseda, je beseda praznika, petja in vriskanja. Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije poudarja.
6: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni.
2: Prav tako je, kot dodaja Čakš, Cankar večen zaradi bogatega stila pisanja. To bodo predstavili na današnji prireditvi.
6: Bom skupaj z Tanjo Jurjec in Igorjem Habjanom prebiral odlomke iz njegovih del. Tanja Jurjec bo tudi o Cankarju spregovorila. Mes bodo glasbene točke, tako da bomo skušali v občinstvu dati nekaj, da na novo doživijo mogoče, da mogoče obudijo spomin na tega našega velikana.
2: Dogodek bo na Juneževi domačiji ob 18.30. Članice Evropske unije pa začenjajo z današnjim dnem v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Med drugim ta prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice ter nove postopke na mejah. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena. Notranji ministri članic unije se bodo sicer ob začetku izvajanja pakta danes sestali na neformalni konferenci na Cipru.
7: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Hvala, Klara, mi pa vremenski napovedi. Danes imamo delno jasno vreme, popoldne lahko pričakujemo nekaj več oblakov, temperature pa od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne ni povsem izključena kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in pa nevihtami in nekoliko se bo spet ohladilo. Temperature v tem trenutku pa so take, Šentjur 19, Laško in Oplotnica 18, Vitanje 17, Rogla pa 12 stopinj Celzija. Poročate nam o zastojih na Štajerske avtocesti in sicer od Celja proti predorom proti Mariboru. Zamuda je približno 20 minut, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro, pa tudi pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Predvsem tu je kolona vozil daljša, računajte na zamudo 20 do 30 minut. Predmet na vozišču pa še vedno ovira promet na Štajerske avtocesti v predoru Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno, varno in srečno do cilja.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Res je, drži, Klara in pa Andreja, sva z vami, še en junijski teden se končuje in vsi komaj čakamo vikend, ki je pred vrati. Se tudi vam zdi, da je čas čisto prehiter, naj teče nekoliko počasneje, takrat, ko je nam tako prav. Dobar dan, posutja, kjer nas poslušate.

0: Group.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Starskival, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
1: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Tednik domovina.
7: Klemen Jaklič. Zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi v samosvojitveno gibanje.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val. Je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val poslušate 11:33 minut. Točno teden dni nazaj smo bili še v pričakovanju 9. Afroditinega teka Štajerskim valom. Danes pa že tako s ponosom gledamo nazaj v uspeli dogodek, na katerem smo skupaj tekli, hodili in tudi vozičkali. No in predvsem tisti, ki vozičkate z našimi najmlajšimi, pa boste zdaj veseli tehle minut. Namreč pred nami je še en tak zaključni del vozičkanja in sicer je zdaj ob meni že gospa Maša iz Viva Plus centra. Maša, živjo, dober dan, dobrodošla. Maša, tudi vi ste torej sodelovali na Afroditinem teku, vozičkanje ste tako v narekovajih rečeno imeli česa, ne? Kako pa je z vašimi očmi bil ta dogodek? Ste bili zadovoljni?
1: Seveda, bil je še en lep dogodek, dobra družba, dobro vreme in mislim, da smo vsi uživali. Tako mamice oziroma družinice za vozički in pa tudi mi kot organizatori.
0: Kaj vse ste pripravili za vozičkarje letos?
1: Letos so bile stojnice, stojnica baby centra, stojnica fotografinje Melite in pa tudi seveda naša stojnica, tako da so lahko se starši malo pogovorili z vsemi in z puncami iz baby centra, z nami, se tudi poslikali, tako da mislim, da se je kar dosti dogajalo.
0: Čudovito. Ja, sicer pa Maša, seznam je vsako leto daljši, vedno več mamic in očkov se prijavi na vozičkanje s svojimi najmlajšimi. Tudi to je razveseljiv podatek.
1: Ne? Res je, ja, vsako leto je vedno več vozičkov, tudi s tistimi otročki, ko so že malo starejši, pač pridejo s poganjavčki, tako da smo res veseli, da je vsako leto več.
0: Krasno. Mi se bomo spet videli prihodnje leto, 5. juni, torej naj si starši že zdaj obkrožijo na koledarju, sicer pa vabiva, kaj ne, ogledu fotografij na naših spletnih straneh, na Facebook straneh, veliko ki si lahko tole ogledajo.
1: Tako je, res je.
0: Ja. Sicer pa, Maša, ostalo nam je še tisto ključno zadnje dejanje Afroditinega teka, kar se tiče vozičkanja in sicer žreb nagrad. Kar nekaj lepih nagrad
1: tako,
0: imava,
1: tako,
0: večjih
1: je,
0: imava, ampak ja, deva zdaj le zavrteti nekaj glasbe, potem pa se vrneva s temile nagradami in vsako posebej predstaviva, poveva.
1: Zmenjeno.
0: Ne? Prav.

0: In ob meni v studiju je Maša iz Viva Plus centra, govoriva o vozičkanju na 9. Afroditinem teku Štajerskim valom. Afroditin tek je že mimo, kot rečeno, galerije slik si lahko ogledate na spletnih straneh. Mi dve pa zdajle imava še eno čudovito nalogo, in sicer žreb tistih, ki ste sodelovali v nagradni igri na samem Afroditinem teku. 6 nagrad bova podelili, kaj ne, Maša?
1: Res je.
0: Najprej sva rekli tisto prvo, ki jo podarja fotografski studio Elita, na to pa še 5 nagrad, ki jih podarja Baby Center. Greva k tej prvi, kar povedali, da, Maša, za kaj gre, za kakšno nagrado gre?
1: Za nagrado so osvojili mini fotografiranje, 6 obdelanih fotografij, lahko je družinsko, lahko je, ne vem, s parom, kakorkoli.
0: Krasno.
1: Po mojem najboljš, da kar povem, ne, nagrajenko.
0: Čudovita nagrada, gotovo jo bo zdaj nekdo zelo, zelo vesel, jaz bi je sigurno bila. Maša, povejte.
1: To nagrado je osvojila Martina Krajnc.
0: Martina Krajnc, evo, fotografski studio Elita vam torej podarja mini fotografiranje, čudovita nagrada, poklicali vas bodo in se boste potem dogovorili za sam termin fotografiranja. Evo, krasno, zdaj le je nekdo že zelo, zelo vesel, obkljukano, fotografski studio Elita, torej to sva uredili. Zdaj pa naj očaka še 5 nagrad, ki jih podarja Baby Center, Baby Center, ki ga starši malih in velikih otrok dobro poznamo, kjer najdejo starši vse za aktivno in igrivo poletje. Ogromna izbira, ne moreva vsega našteti, kar imajo, ampak bova pa 5 naših poslušalcev, poslušalke razveselili. A začneva s 5 nagrado, da bova malce stopnjevali.
1: Ja,
0: tu se skriva gasilsko vozilo Tačke na patrulji v vrednosti 19,99 €. Krasna nagrada za male junake in oboževalce Tačk na patrulji. Verjamem, da se bo vsak otroček znal poveseliti in poigrati s temle vozilom. Zdaj pa, glede na to, da že kar nestrpno čakamo, Maša, izvolite.
1: Evo.
0: Mešamo.
1: To nagrado prejme Patricija Drozg.
0: Odlično, Patricija Drozg prejme tole gasilsko vozilo, Tačke na patrulji, njen najmlajši oziroma najmlajša bo verjetno vesela tele nagrade. Zdaj pa gremo k četrti. Tu se skriva Unicorn Academy, punčka Sofija in pa Samorok Wildstar. Nagrada v vrednosti 17,99 €, taka pravlična nagrada, ob kateri se da zagotovo čudovito pripovedovati zgodbe. Ti samorogi so zelo, zelo in.
1: Res je, ja.
0: Otroci jih imajo strašno radi in zdaj bomo nekoga razveselili. Maša, kaj
1: mešamo,
0: bomo?
1: Mešamo. To nagrado pa prejme Sanja Drofenik.
0: Sanja Drofenik, torej, evo, ima eno čudovito darilce za svojega otročka. Mi pa k tretji nagradi. Tu se skriva Free to Play 3D, zabavno pisavo, vijolično, nagrado vrednosti skoraj 30 €, 29,99 €. Ustvarjalcem z veliko domišljije, tistim najmlajšim, ki seveda bodo postali nekoč veliki mojstri. Krasna nagrada, ki spodbuja kreativnost, natančnost, veselje do ustvarjanja in na nekoliko drugačen, sodoben način. Da ne bova preveč zavlačevali, Maša,
1: to
0: tudi
1: nagrado,
0: tole.
1: Ja, pa prejme Zala Krušec.
0: Zala Krušec, krasno. Še 2 nagradi imava. No, tam mi je sploh všeč. Otroški bazenček s strehico, Brown Leopard 100 cm premera, nagrada v vrednosti, ja, tudi skoraj 30 €. Nalašč za tele poletne dni, verjamem, da bo vsakemu prav prišlo. Tako da taram, kdo je tisti, ki jo bo prejela?
1: In to je Neža Šuštršič.
0: Neža Šuštršič, krasno. Pa smo podelili še to in zdaj nam je Maša preostala samo še ena, tista zadnja, glavna, v vrednosti skoraj 70 evrov, 69,99, free to move, pogonjalec, cool bike, črni barvi, 12 solski. Ja, tole pa res krasna nagrada za male raziskovalce na kolesih. Kdo bo zdaj le skakal od veselja?
1: Evo, in to bo Tinkara Dvoršek.
0: Tinkara Dvoršek. Tako, pa smo podelili. Maša, hvala lepa za pomoč. Kje prevzamejo naši poslušalci tele nagrade?
1: Nagrade Baby Centra prevzamejo v poslovalnici Baby Centra v Rogaški Slatini. Bodo o vsem še obveščeni. Iz fotografskega studija Elita pa bodo tudi obveščeni po mailu oziroma po telefonski številki.
0: Odlično. Maša, hvala lepa za obisk. Hvala lepa
1: vam
0: za sodelovanje. Lepe poletne dneve želim.
1: Enako.
0: Prihodnje leto se pa 5. junija
1: tako,
0: spet vidimo.
1: Tako, vidimo.
0: Na vozičkanju, tako, seveda, tako. V Rogaški Slatini.
1: Se vidimo.
0: Srečno.
2: Štajerski val. Štajerski.

0: Štajerski val poslušate, še 9 minut manjka do 12. In takole smo pravkar podelili še nagrade iz vozičkanja z 9. Afroditinega teka Štajerskim valom. Ja, kar nekaj staršev smo zdaj zagotovo razveselili in še bolj njihovih malčkov, ki bodo te nagrade tudi res dobili. Sicer pa Maši iz Viva Plus centra, hvala lepa, ker se je oglasila v živo pri nas v studiju, da smo tole opravili. Obkljukano, jaz pa vas samo še povabim na našo Facebook stran in seveda tudi na našo spletno stran, da si ogledate fotografije z našega 9. Afroditinega teka v Rogaški Slatini. Luštno je bilo.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €.

0: hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Renata Oravec, predsednica Čebelarskega društva Poljčane, doktorica Monika Kirbiš-Rojs, nova ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, izjemen uspeh podjetij Impol in Eurel, v galeriji Vere Avguštin, mladi strelec Aleksej Gajser ponovno na vrhu in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12 je ura in čas za novice. Klara Klobasa, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Agencija za okolje je prejšnji mesec zaključila prvi krog zorčenja tal, mivke in proda na otroških igriščih ter športnih površinah v Celju. Monitoring je zajel 34 lokacij, med njimi 21 otroških igrišč, 10 športnih površin in 3 peskovnike. Po prejemu vseh laboratorijskih analiz bo agencija pripravila poročilo o stanju tal, ki ga bo predvidoma objavila konec leta. Rezultati bodo pomembni za oceno morebitnih tveganj za zdravje ljudi, zlasti otrok, ter za načrtovanje prihodnjih sanacijskih ukrepov. Program spremljanja se izvaja na podlagi odloka o degradiranem okolju na območju mestne občine Celje. Območje zaradi dolgoletnega vpliva metalurške in kemične industrije, obremenjeno predvsem s kadmijem, cinkom in svincem. Na Ptuju se bo jutri začel glasbeni festival Arsana. Ta letos postaja polnoleten. Tudi tokrat bo več prizorišč v mestu živelo zvoki različnih glasbenih zvrsti. Z nastopom dveh velikih glasbenih zvest in razširitvijo programa do sredine septembra se festival po besedah umetniškega direktorja Mladena Delina uvršča med prelomne izdaje. Bo namreč največji do zdaj.
3: Gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivala. To sta britanska soul pevka Josh Stone, spravi svetovna zvezda soula, in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić, prvič na festivalu Arsana. Sicer pa ogromno enih vrhuncev, operna noč, ponovno največji kulturni dogodek v mesto, gala večer slovenske popevke, orkestre slovenske filharmonije.
1: Festival Arsana bo ponudil več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih. Gostili bodo približno 400 ustvarjalcev. In še to, Zdravniška zbornica je ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnostih ploščatih baterij objavila priporočila, kako ravnati, če otrok zaužije takšno baterijo. Največja nevarnost nastane, ko se ta zatakne v požiralniku, saj lahko v zelo kratkem času povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Na zbornici pojasnjujejo, da naj otrok pred prihodom v bolnišnico na določen način zaužije med, saj lahko ta začasno zaščiti sluznico in zmanjša obseg poškodb. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so nedavno življenje rešili leto in pol staremu otroku, pri katerem je bila ploščata baterija več dni zagozdena v požiralniku. Zdravljenje je trajalo 3 mesece.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa vremenski napovedi. Popoldne se bo bojda oblačnost spet povečala, najvišje dnevne temperature imamo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. In že gledamo na naše ceste, zastoji so na štajerski avtocesti od Celja proti Predoru, proti Mariboru, zamuda približno 20 minut med Slovenskimi Konicami in Predorom Golo Rebro, pa med oziroma pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, tu je zamuda do 20 minut. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v Predoru Pletovarje v smeri proti Mariboru. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Prijeten dan ob Štajerskem valu vam želiva Klara in pa Andreja. Še eno novice smo slišali, nadaljujemo z glasbo. Naj vam bo dobra družba ob vsem, kar počnete, in lep začetek vikenda želim.

0: Ptičjo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
1: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ta vikend bo v Dragonlandu, v spodnji Ponkvici pri Šmarju pri Jelšah še posebej pravlično. Obiskovalce bodo namreč pričakali oživljeni liki iz majske dežele, ki bodo poskrbeli za nepozabno družinsko doživetje. Kaj vse se bo dogajalo, nam bo zdaj povedal Uroš Kolar. Uroš, lepo pozdravljeni.
1: Ja, pozdravljeni še v mojem imenu.
0: Uroš, kaj torej čaka ta vikend v Dragonlandu in kateri liki bodo oživeli pred očmi vaših obiskovalcev?
1: Ja, ta vikend bodo v naši deželi zmajev oživeli liki iz priljubljene knjige Pastir in zmaj, katera govori, zakaj se našemu kozjanskemu reče kozjansko. Oživeli bodo pa vsi pomembni liki, pastir Karlo, Starka, potem bojo lahko se družili z našimi kozami in pa prihajajo vitezi, najemniki celskih grofov, loviti z našega zmajčka Rudija.
0: To bo zanimivo vse skupaj in kako so se obiskovalci odzvali na idejo, da lahko srečajo junake tudi v živo?
1: Ja, predvsem smo to naredili zaradi otrok, ki meni osebno tudi veliko pomenijo. Otroci so seveda navdušeni, da kar v knjigi preberejo, v živo vidijo, da lahko se rokujejo z pastirjem, imajo zanimiva vprašanja za našo starko, pastirčka, viteze in pa seveda malo se pripravijo, če bi pa le srečili takšnega hudobnega zmaja, vitezi pripravijo z različnimi triki in okanami, kako se spasti v primeru, da srečamo zmaja.
0: Pa seveda se bodo lahko tudi fotografirali z vsemi temi liki, kaj ne?
1: Tako, seveda.
0: Uroš, krasno, torej posebej vabiva otroke, pa njihove starše in stare starše, pa še koga pa tudi, a ne?
1: Tako, seveda, mi imamo geslo vikend živih likov, kjer zgodbe živijo, pa jaz vedno pravim, pustimo otrokom sanjati sanje, dokler so majhni, pa jim to omogočimo. In naj pridejo in naj se srečajo z našimi živimi liki in spoznajo tudi naše zmaje.
0: Uroš Kolar, hvala lepa za povabilo, hvala lepa za tale pogovor. Torej, če si želite vikend preživeti v družbi zmajev, pravličnih junakov in številnih dogodivščin za vso družino, potem ni kaj razmišljati. Kaj ne, Uroš?
1: Tako, se vidimo v deželi zmaja.
0: Srečno, vse dobro.
1: Hvala, videnje.
2: Štajerski val.

0: Nika Zorjan in smeh življenja. Ja, upam, da se tudi vi zdaj le nasmihate, da ste dobro. Jaz pa vas povabim na našo Facebook stran. Blagovna znamka Njumi je bila z nami minulo soboto na Afroditinem teku. Zdaj pa smo na naši Facebook strani v sodelovanju z njimi pripravili še nagradno igro. V njej podarjamo enotedenski Njumi detox paket v vrednosti skoraj 115 evrov. Torej, če si želite poletje pričakati z več energije, z manj napihnjenosti, z boljšim počutjem, je to lahko en tak popoln začetek vaše preobrazbe. Res lepa nagrada, za katero se splača potruditi. Če vas zanima še več o tem, pa hitro na našo radijsko Facebook stran. Nagradna igra Njumi vas namreč čaka tam. Srečno nagrajenko ali pa nagrajenca pa bomo žrebali takoj v začetku prihodnjega tedna.
1: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
2: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja.
1: Smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
2: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri.

0: Центр Целия. За вас.
1: Сити Центр Целия. Усе најбољше.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, u tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je ura, ja, neverjetno hitro se obrne ena ura, ko je človek v studiu, izven pa verjamem, da tudi. Klara je spet ob meni, ob mikrofonu, sveta s svežimi novicami. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Na Dobrni bo zvečer slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja in grbe o prazniku občine. Župan Martin Bricl bo podelil zlati, dva srebrna in bronasti grb občine ter tri županova priznanja.
5: Zlati grb pripada moškemu pevskemu zboru Kut Dobrna za 50 let delovanja. Potem srebrn grb dobi gospod Martin Jurko, to je en občan občine, ki je v vseh društvih nekako bil po svoje zelo aktivn. Potem je pa župnijska karitas za to karitativno pa prostovoljno delo v občini.
4: Bronasti grb bo prejel zdravnik družinske medicine Lucien Fijavš. Priznanje župana pa bodo dobili Leon Kos, Jože Lucien Bevc in Tomaš Dobovičnik. Slavnostna seja bo ob 18. v kulturnem domu Dobrna. V hiši Vin Emino v Imenem pa danes začenjajo novo poletno serijo dogodkov Večeri pri Brajdi, s katero želijo obiskovalcem ponuditi več kot le vinsko degustacijo. V juniju in juliju bodo pripravili 4 tematske večere, ki bodo povezovali vino, kulinariko, glasbo in druženja v ambientu kozjanskih vinogradov. Serijo danes odpira Večer ognja in vina z rdečimi vini ter jedmi žara. Teden dni pozneje bo sledil Večer v belem, julija pa še Večer penin in zaključni dogodek, ko morje obišče Kozjansko, posvečen mediteranskim okusom in dalmatinski glasbi. V hiši Vin Emino poudarjajo, da z razvojem vinsko-kulinaričnih doživetij krepijo tudi turistično ponudbo Obsotelja in Kozjanskega. Po neurjih, ki so v sredo prizadela državo, pa se sanacija nadaljuje. Med najbolj prizadetimi območje občina Komenda, kjer bi naj neurje povzročilo za več 10 milijonov evrov škode. Na terenu je več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih. Po prvih ugotovitvah niti ena hiša ni ostala nepoškodovana. Nekatere so skoraj neprimerne za bivanje, kar otežuje tudi samo sanacijo, saj zaščitne folije ne morejo nikamor namestiti.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Klari, mi pa spet gledamo v nebo. Pri nas v Šentjurju imamo lep sončen dan. Meteorologi pa napovedujejo, da se bo bojda popoldnost oblačnost povečala. Temperature imamo danes od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Kaj je novega na cestah? Pravzaprav nič posebnega, razen zastojev na štajerski avtocesti. Od Celja proti predoru, proti Mariboru, zamuda je tu približno 20 do 30 minut, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, ter med Domžalami oziroma pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Tudi tam boste čakali približno 20 do 30 minut. Previdno, varno, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
6: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Klar. Klara in Andreja sva z vami, prijeten dan vam želiva tudi ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo. Fugees prihajajo.

0: Štajerski val poslušate in čez nekaj minut obiščemo Škratovo ljudsko gledališče Celje. Kaj le, kaj je novega pri njih, bomo slišali ob 13:30.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
9: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
8: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
9: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
7: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
9: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoret pa tudi ne.
7: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
9: Prijavi se na info@vod-trgovine.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: V Škratovem ljudkovnem gledališču Celje se veselijo nove nagrade. Za svojo najnovejšo predstavo Mači zakaji so dosegli izjemen uspeh. Na državnem srečanju ljudkovnih skupin Slovenije so ponovno prejeli zlato priznanje, že šestič zapored. Njihovo dolgoletno članico Matejo Podpečan smo povprašali, kaj je po njenem mnenju prepričalo občinstvo in seveda tudi strokovno žirijo.
1: Jaz bi rekla, da tehnološke rešitve in pa sama vsebina, vemo vsi, da je Lila Prap svetovno priznana pisateljica slikanic in tudi povzeli smo po njeni likovni podobi same lutke, scene, tako da je vse skupaj pričaralo vzdušje, kot ga tudi otroci vidijo, zato so tudi veliko izposojene knjigice in pa domišljija otrok ne pozna meja, znajo si predstavljati, tako kot tudi Lila Prap predstavi lastnosti posameznih živali, tokrat pač mačke.
0: In kje si lahko ljudkovno predstavo Mači zakaji še ogledamo?
1: Trenutno je aktualen datum 30. junij na mestni plači ob 6. zvečer v Celju. Drugače bojo pa lutkice čez poletje malo počivale. Od septembra naprej bomo pa veselo objavljali tudi na naših socialnih omrežjih, na vseh ostalih medijskih podporah, kje nas lahko vidijo, tak da Celjani pa okolica nas že tudi kar poznajo, nas spremljajo, tak da vejo, kje se nahajamo.
0: Še več o ustvarjalnosti Škratovega ljudkovnega gledališča Celje, pa tudi o njihovi nagradi boste lahko slišali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Z vami že 73 let.

0: Tako, Michael Jackson se je poslovil, poslavljam pa se tudi Andreja. Na moje mesto bo namreč vsak čas sedla popodanka Katja, v novinarski redakciji pa še naprej z vami ostaja Klara Klobasa. Lep konec tedna si naredite, mi pa se spet slišimo jutri.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Osnovna šola Rogatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Nekateri slišijo hrup.
6: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
3: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
6: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
3: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
6: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
3: Okna in vrata Stopar.
6: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Stopar Design. Že več kot 30 let.
7: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
8: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
9: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
10: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
11: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
12: Sedaj po neverjetni ceni.
11: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Na območju policijske postaje Šmarje pri Ilšah, ki poleg šmarske občine pokriva tudi občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, so varnostne razmere trenutno ugodne. Komandir postaje Andrej Debelak poudarja, da statistični podatki zadnjega leta kažejo, da gre za varno okolje za življenje. Med največjimi izzivi letos izpostavlja spletne goljufije.
3: Ker tu se pa dogaja, da nekdo kliče na dom, da se predstavi, da jim bo ponudil ne vem kakaj dobiček, naložbo, oddaljen dostop na telefon in potem gre iz TRR-ja.
2: Ob tem občane poziva k previdnosti.
3: Ljudem bi svetovali, da naj ne verjamejo raznim tem, ki svetujejo za neke naložbe, kriptovalute, naprimer. Vse, kar zgleda predobro, prelahek zaslužek, ponovadi ni res. Naj dvakrat preverijo, tudi če sami niso vešči tega, ne raj se pozanimajo in preverijo pri tistim, ki se ukvarja s tem.
2: Kot še dodaja Debelak, se je število vlomov na območju šmarskega leto zmanjšalo. Pred prihajajočo dopustniško sezono pa vseeno opozarja, naj ljudje poskrbijo za ustrezno zaščito svojih domov. Z policijske uprave Celje pa sporočajo, da so včeraj obravnavali več prometnih nesreč. Na območju občine Dobrna je voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom povzročila trčenje z voznikom motornega kolesa, ki se je hudo poškodoval. Prometno nesrečo so obravnavali tudi v naselju Vojnik. Povzročil jo je mladoletni voznik kros motorja, ki je z objestno vožnjo po zadnjem kolesu izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. Pri tem je sopotnik na motornem kolesu utrpel hujšo poškodbo. In še to, v sindikalnih centralah so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Tega vidijo kot zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. Sindikati so maja v podpori civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za naknadni zakonodajni referendum o zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Poslanci koalicije so razpis preprečili sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma, ker predpis vključuje davčne določbe.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Delno jasno vreme bomo imeli v popoldnevu, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije je nekaj sonca, temperatura pa od 19 do 25. Precej jasno bo tudi jutri, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Nedelja sončna, popoldne bodo na severu se začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek, ki s seboj prinaša spremenljivo do pretežno oblačno vreme z nekaj plohami in nevihtami, tudi mal se bo ohladilo. 19 stopinj v Velenju v tem trenutku, Kozje in Šentjur 21. Brez posebnosti pa v tem trenutku na naših cestah previdno in strpno še naprej, predvsem previdno tam, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, tako da ponavadi je tam spremenjena tudi prometna signalizacija, zato ne na pamet, ne, spremljajmo, kaj se dogaja okoli nas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Katja.
5: Ja, tudi v popoldnevu smo lahko drug drugemu dobra družba, ne 414. In o petkih takole tradicionalno naredimo en tak dober uvod v vikend.

0: Miles Smith je tole in pa nice to meet you na Štajerskem valu. No, tudi mi smo vedno znova veseli obiskov in petki so v znamenju VIP gostov, saj v jutranjem delu programa spoštovane in spoštovani. Zaščitni znak nekoga, ki je torej danes potrkal na vrata VIP petka, so to, ne bom še izdala imena, ostanite.
1: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
2: Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
3: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
5: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
6: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
5: Majica s tiskom že za 3,20 €.
6: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
10: Za nasmejane dni.
11: Mali gospodinski aparati Iskra.
10: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
13: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
14: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
13: Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno. S tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na pot.

0: VIP petek na Štajerskem valu.
1: Ja, vsak petek, takole zjutraj, povabimo v goste nekoga s predznakom VIP, ne, zelo pomembna oseba, takšno in drugačno področje zauzemajo, drugače pa spoštovane in spoštovani. Eden najbolj prepoznavnih nogometnih komentatorskih glasov v Sloveniji je bil to jutro z nami, Goran Obrez.
2: Goran, malo si me presenetil, s to informacijo, da je v bistvu komentiranje tvoj hobi, ne? Prva služba pa torej urednik ekipe.
3: Ja, ja, to je od, praktično od samega začetka, ne. Zdaj, jaz sem velik del po raznih radijih, tudi na vašem radiju sem imela z Greto, sma glih prej razpravljala, da je tega že cirka 35 let oddajo, celo komentiral sem takrat tekme rokometne pivovarne Laško, pa hokejske Celja, ki je takrat je bil Celje kar močen. V bistvu takoj, ko se je Slovenija osamosvojila, sem pa v bistvu ustanovil ekipo, tako da letos je 35 letni. In sem tam v službi že ves ta čas, komentiram pa ja, ljubiteljsko, v bistvu celo življenje, se to se nekaterim zdi malo čudno, mislim, da sem edini tak primer. Sploh med temi, ki malo ven štrlimo. In ja, to je pa popoldanski SP. Spoštovane, spoštovani.
2: Goran, nisem te še vprašal, a imaš svojo tekmo, ki si jo kdaj komentiral, pa rečeš, mislim, to je pa bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli odkomentiral?
3: Ne, to bi težko rekel, to je bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli komentiral, ker 95% El Clasicov je recimo bilo, ne, to je, recimo, če je angleška liga najmočnejša, ne, in se strinjam, da je.
2: Je El Clasico,
3: El Clasico, sigurno tekma vseh tekem, ki v bistvu nikoli ne razočara, ker te angleški derbi znajo tudi razočarati, tam je pa vedno atomski fuzbol in potem je še cel kup kakih drugih, no, kaj ne, ampak gre bolj za to, kjer se je kaj zgodilo tako nenavadno.
0: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Counting Crows featuring Vanessa Carlton in Big Yellow Taxi na Štajerskem valu. 8 jih manjka do 15 do novic. Klara Klobasa skrbi, da ste v tem popodnevu dobro informirani. Že čez nekaj minut.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
8: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Anne-Marie featuring Shania Twain in Unhealthy na Štajerskem valu ob treh. Čas za novice, Klara Klobasa. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Novembra bodo v Sloveniji lokalne volitve, na katerih bodo volivci volili župane in člane občinskega sveta. Županja občine Poljčane, Petra Vrhovnik, ki občino vodi zadnja 4 leta, je na naše vprašanje, ali bo kandidirala za nov mandat, odgovorila.
4: To je trenutno najbolj vroče vprašanje. Vedno se držim tega, da najprej upravi začrtano delo do konca, potem pa narediš nekakšen pregled in se na podlagi tega tudi odločiš, kako in kaj naprej.
3: V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Nadgradili bodo športni park in uredili mrežni podjetniški inkubator. Ta bo imel sedež v Poljčanah, dislocirana enota pa bo v Slovenski Bistrici. Želijo se urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Na Juneževi domačiji v Rogaški Slatini bodo danes počastili enega največjih književnikov Ivana Cankarja. Prejšnji mesec je namreč minilo 150 let od njegovega rojstva. Dogodek so poimenovali Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije poudarja.
5: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni.
3: Dogodek se začne ob 18.30 na Juneževi domačiji. Za obiskovalce bodo prebirali odlomke Cankarjevih del, vmes bodo dogajanje popestrili z glasbo. Hudo neurje pa je ta teden pustošilo tudi v Žetalah, kjer se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov. Veliko škodo beležijo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je ob obisku območja napovedala, da se bodo pristojni na ministrstvu sestali že v ponedeljek in opravili oceno škode. Ob tem ocenjuje, da bo ta zagotovo presegla prag 0,3% proračuna, torej okoli 5 milijonov evrov, s čimer bo vlada lahko razglasila naravno nesrečo. Ministrstvo pa bo pripravilo program odprave posledic.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, poglejmo še vremensko napoved. Delno jasno popovdne imamo. Ja, od severa se bo oblačnost mal povečala. Temperatura od 19 do 25. Jutri precej jasen dan, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najniže jutranje temperature pa od 7 do 14, dnevna do 29. V nedeljo sončno popovdne bodo na severu se začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale v noč na ponedeljek, ki seboj prinaša pretežno oblačno vreme s krivnimi plohami in nevihtami, pa tudi malo se bo ohladilo. Velenje 20 v tem trenutku, Ptuj in Celje 22. Počasi se bližamo delu dneva, ko se bo povečal promet na naših cestah, pa še vikend je pred vrati, tako da proti morju in sosednji Hrvaški že lahko pričakujemo tudi malce povečan promet. Previdno na vseh mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Dober dan, petih je čas 15, Katja, torej v vaši družbi. V tem popoldnevu, ko naredimo tak dober uvod v vikend, vremensko bo čist ok. Drugače pa, če nimate ideje, kaj bi danes počeli, se veste, to je ura, ko pogledamo, kaj se dogaja na kulturnem in športnem področju.

0: Riva je tole in Rock Me na Štajerskem valu. Ko poslušamo hite, ki ja, jih slišimo za vhodnimi vrati podjetja Stopar.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina. Ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Tednik domovina.
8: Klemen Jaklič. Zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi v samosvojitveno gibanje.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.

0: Tako sem ja, da ti sudim. Oliver Dragojevič je bil tole, 15.31 je in vi se sprašujete, kaj bi danes počeli.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Celju festival nogometa vabi v City centru od 4 naprej, na Dobrni, zvečer slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja in grbe v prazniku občine. Ob 18. se začne v kulturnem domu Dobrna. Na Dolgi gori bo dolgogorska noč z mladimi korenjaki in pa gasilskim tekmovanjem. Pred gasilskim domom Dolga gora se začne vse skupaj ob 18. V Rogaški nocoj počastijo spomin na pisatelja Ivana Cankarja. Spomnili se ga bodo ob 18.30 na Juneževi domačiji. V Šentjurju večer orientalskih in indijskih plesov, ki jih bo izvajalo kulturno-umetniško društvo Sahar Šentjur, na vrtu Ipavčeve hiše ob 20. Na poletne glasbene večere v Žičko Kartuzijo vas povabimo. Zvečer tja prihaja Magnifico. Ob 20.30, če vas tole zamika, na Teharjah koncert Lilith Cage ob 21. v Malem klubu, no na Kozjanskem pa Hiša Vin Emino odpira večere pri Brajdi, današnji otvoritveni se imenuje Večer ognja in vina in je prvi od 4. Dogajanje pa bo potekalo v ambijentu Hiše Vin Emino. Tako, nekaj namigov je, ne? Morda pa izberete kaj iz tega menija.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: One Republic so tole Stomp and Stare. Na Štajerskem valu 10 manjka do 16. Klara pride počasi s svežimi informacijami, pridno jih zbira tudi v petkovem popoldnevu. Mi pa bomo mogoče že v naslednji uri nekoga prav posebnega poklicali, nekoga, ki izvaja hit tedna na Štajerskem valu.
1: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehnič blaga in skladiščnika. Prijave pošlite na kadriafna@gic.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Restored je bil v vaši družbi Rhythm of My Heart, pa skladba. Zdaj v našo družbo in vašo svežimi informacijami ob štirih prihaja tudi Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Tukaj so in ja, mislim, da marsikaj zanimivega, ne?
1: Ja.
0: Dajmo preveriti podrobnosti.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V nedeljo bo svoj občinski praznik počastila občina Dobje. Na slavnostni seji občinskega sveta bo župan Franc Leskovšek izročil letošnje občinske nagrade. Kot pravi, bodo priznanje občine prejeli.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Dobje, ki letos obležuje 50. Obletnico svojega delovanja, Maruša Tovornik za najboljšo študentko univerzitetnega študijskega programa in pa Lucija Leskovšek od Zlata maturantka in tudi aktivna na področju kulture v Dobju.
3: O prazniku bodo podelili tudi zlato plaketo. Za uspehe na glasbenem področju jo bodo namenili otroškemu in mladinskemu pevskemu zboru osnovne šole Dobje. Priznanja župana pa bodo prejeli najboljši devetošolci. Slovesnost bo v nedeljo ob 15. v kulturnem domu Dobje. V hiši Vin Emino v Imenem pa danes začenjajo novo poletno serijo dogodkov Večeri pri Brajdi. V juniju in juliju bodo pripravili štiri tematske večere, ki bodo povezovali vino, kulinariko, glasbo in druženje v ambientu kozjanskih vinogradov. Serijo danes odpira Večer ognja in vina z rdečimi vini in jedmi žara. Teden dni pozneje bo sledil Večer v Belem, julija pa še Večer penin in zaključni dogodek, komor je obišče Kozjansko, posvečen mediteranskim okusom in dalmatinski glasbi. V hiši Vin Emino poudarjajo, da z razvojem vinsko-kulinaričnih doživetij krepijo tudi turistično ponudbo obsotelja in Kozjanskega. Vinska klet združuje 50 vinogradnikov in velja za eno prepoznavnejših zadružnih vinskih kleti v Sloveniji. In še to, poslanke in poslanci bodo v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Predlagatelji zakonskih sprememb so SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica. Predlog predvideva odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Znova pa se omogoča, da se za volitve organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena. Spremembe bi veljale že za letošnje lokalne volitve. Zaskrbljeno zaradi sprememb zakona so med drugim izrazili v Svetu Evrope.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara. Pri vremenu smo 22 stopinjo povprečju, zdaj na našem koncu. Delno jasno vreme, jutri precej jasno, zjutraj nekaj oblačnosti, čez dan pa temperatura do poletnih 29. Nedelja bo sončna, čeprav potem proti večeru se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, nadaljevale se bodo v noč na ponedeljek, ki seboj prinaša spremenljivo do pretežno oblačno vreme z nekaj plohami in nevihtami, tudi malo se bo ohladilo. Čas popodanske prometne konice je tukaj, tako da strpno na vseh cestah, ki vodijo iz mestnih središč, prav tako na vseh odsekih, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela. Tam še posebej strpno, ko kaj opazite, tukaj smo.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Skupaj smo v popoldnevu 404 in v nadaljevanju pokličem tistega, ki se podpisuje pod hit tedna na Štajerskem valu. Ne čisto sam, ampak razjasnimo to vse v nadaljevanju. Štajerski.

0: Lilit Kejč ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno. S tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Že ves teden poslušamo hit tedna, pod katerega se podpisuje Žan Serčič, pa ni sam. Zakaj dojet ravno za to skladbo, me je vedno zanimalo od minute, ko je prišel na plano, ampak ne bom jaz o tem razpravljala, z velikim veseljem ga kar pokličem. Žan, živjo.
2: Katja, zdravo, pozdravljamo se vse na Štajerski val. Evo, vesel sem, da se spet slišimo.
1: Povej, si z Marsa ali si z Venere?
2: Oboje, koliko kdaj. Včasih treba poslušati glavo, včasih svoje čustva in pol je to. To so te prispodobe.
1: Sicer pa danes sem razmišljala prav ono, a veš, kaj še vprašati Žana Serčiča, ker itak že vse vemo, ne? Ampak sem si prav v glavi rekla, a veš, on je moški, ki si ga marsikatera tašča želi za zeta, še več hčera pa za moža. Si to mislil v petem razredu, ti tudi isto, recimo, da se ti bo dogajalo?
2: Ne, nisem, niti zdaj nisem razmišljal, da je temu tako, niti v petem razredu pa res nisem razmišljal o tem.
1: O čem si pa razmišljal takrat, kot Žan v petem razredu?
2: Ja, moram biti iskren, nisem bil preveč za šolo, tako da sem se veselil, da bom lahko več kitare igral med počitnicami. Pa verjetno sem se veselil fuzbala, pa prijateljev, pa tudi morja, koliko sem ga doživel prvič, tako da.
1: No, mi te bomo to poletje lovili na gradovih, ne?
2: Ja, zelo, zelo sem navdušen nad tem začetkom turneje, ki smo ga imeli na gradu Kizenštajn. Čeli smo to turnejo 30. maja in res je bilo točno tako, kot sem si predstavljal. Zdaj je ta intima prišla malo nazaj. In sem vesel.
1: No, to bomo lahko tudi čist v praksi občutili tudi nedaleč v stran od Radija Štajerski val, ne, v Početrtku, na gradu. Mislim, da avgusta se tam srečamo, ne?
2: Ja, res je. Avgusta imamo kar nekaj lepih koncertov tam v vaši okolici. Imamo tudi Celjski grad, imamo tako kot si omenila Početrtek in pa vsi ostali koncerti so nekako na spletni strani navedeni.
1: Sicer pa v začetku sem te vprašala, ali si z Marsa ali z Venere, z enim prav posebnim razlogom, ne, točno veš, kam zdaj merim, na tole novo v duetu izdano z Arjano Lukas, ne. Ena prav posebna energija med vama, sicer Arjana je tvoja back vokalistka, zdaj pa tudi malo skupaj s teboj vstopa, ne, v spredje.
2: Ja, to je res nekaj lepega in mi je z Arjano se poznava, zdaj že kar nekaj let sodelujeva glasbeno, kar nekaj je posnela back vokalov zame. In ko sem napisal to pesem, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet, ki nekako res lepo predstavi to prepletanje energiji. Zdaj, ko imamo to tudi na odru in ta energija na odru se prenese med publiko in mi dva z Arjano imamo eno tako posebno energijo, tako kot si rekla. V bistvu smo tako kot ena brat in sestra, že odkar se poznava in tako naj res druži ena ta ljubezen do glasbe. In zato je, mislim, da ta duet tudi tako lepo izpadel. No.
1: Odličen izdelek, bomo rekli, Žan, in tako zelo odličen, da je v tem tednu pa nas tudi hit tedna na Štajerskem.
2: To, hvala, sem vesel, vem, da v bistvu vaši poslušalci zelo, zelo radi poslušajo moje pesmi in zato se tudi jaz takrat oglasim vam in tudi pridem na vaš radio in res hvala. Hvala ekipa in hvala poslušalci Radija Štajerski val.
1: Z velikim veseljem, drug z drugim samo lahko uspemo, bomo rekli, ne, ko se povezujemo, smo najmočnejši. Tako sta se povezala tudi vidva z Arjano in tale Mars in Venera, torej v tem tednu pri nas zveni kot hit tedna. Eno krasno, dolgo poletje, bomo rekli, mi pa si zdaj privoščimo, ja, in skočimo na Mars in Venero.
2: Super, Katja. Hvala, pozdravljam vas vse.
0: Hit tedna, radi imamo naše hite.
3: Štajerski val.
1: Žan Serčič, featuring Ari, Mars in Venera. Hit tedna na Štajerskem valu. Izvolite.

0: Jaket Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Tednik domovina.
8: Luka Snoj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Siddharta in njihova platina, je tudi to tvoj izbor, Klara?
1: Ja.
0: Si Siddharta ali...
1: Ne, najbolj. Ne.
0: Ja, vse se mi je kar zdelo. Si pa za novice, to pa držim.
1: Sem pa za novice.
0: In zdaj prihajajo 17. na uri, Klara Klobasa bo torej z vami. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Agencija za okolje je prejšnji mesec zaključila prvi krog vzorčenja tal, mivke in proda na otroških igriščih ter športnih površinah v Celju. Monitoring je zajel 34 lokacij, med njimi 21 otroških igrišč, 10 športnih površin in 3 peskovnike. Po prejemu vseh laboratorijskih analiz bo agencija pripravila poročilo o stanju tal, ki ga bo predvidoma objavila konec leta. Rezultati bodo pomembni za oceno morebitnih tveganj za zdravje ljudi, zlasti otrok, ter za načrtovanje prihodnjih sanacijskih ukrepov. Program spremljanja se izvaja na podlagi odloka o degradiranem okolju na območju mestne občine Celje. Območje zaradi dolgoletnega vpliva metalurške in kemične industrije, obremenjeno predvsem s kadmijem, cinkom in svincem. V Šentjurju pa se nadaljuje dogajanje šentjurskega poletja. Na ploščadi pred Ipavčevim kulturnim centrom bo nocoj tradicionalna glasbena prireditev Izziv poletja. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na šentjurski občini Judita Mithan-Šarlah razlaga.
4: To je srečanje vokalnih skupin. Vsako leto se nam predstavijo zelo znane vokalne skupine. Tako je letos osrednja skupina Vocal Cocktail iz Italije. To vsako leto tudi zelo lepo organizira kulturno društvo Avista.
3: Izziv poletja se bo pričel ob 20. V sklopu šentjurskega poletja so sicer letos različni organizatorji pripravili 35 dogodkov. In še to... Vlada je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Cene na bencinskih servisih, na avtocestah in hitrih cestah se bodo še naprej oblikovale prosto. Ob tem pa se zvišujejo najvišje dovoljene marže trgovcev. Zaradi uredbe bodo maloprodajne cene bencina višje za 2 centa, dizla za 6 do 7 centov in kurilnega olja za 4 cente.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 22 stopinj zdaj v poprečju kažejo termometri, delno jasno vreme nas spremlja to popovdne, jutri precej jasno, zjutraj nekaj oblakov, potem pa resen sam sonček in temperatura do 29. Čas popodanske prometne konice počasi pojenja, tako da se tudi promet mal upočasnjuje oziroma se je sprostil. Če vas karkoli zmoti, se veste, tukaj smo za vse vaše prometne informacije, pri tehnični trgovini v Laškem pa ste nazadnje upazili radarsko kontrolo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
0: Katja, sem v vaši družbi in ja, tudi danes se igramo za vstop v veliki finale. Nekdo izmed vas že prihodnji teden lahko takole, ja, dobi nova vhodna vrata podjetja Stopar. Z njimi smo v teh dneh tesno povezani in prisluškujemo poletne hite za njihovimi vhodnimi vrati. Ste se že prijavili, stajerskival.si je pravi naslov, tam vse najdete, tam vse piše in ja, radi se igramo skupaj z vami, radi odkrivamo poletne hite in tako lažje tudi pričakujemo poletje, ne? Tisto, ta pravo, z dopusti vred.

0: slovesa.
1: V 81. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele, Šorlijeva ulica 10, Rogatec. V 81. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele, Šorlijeva ulica 10, Rogatec. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel, katerega velika podpornica je bila pokojnica. Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadri@gic.si.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično. Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
0: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Peter Grašo, lakše mi je s njom na Štajerskem valu, no nam pa je lažje, ko vemo, da jo boste tudi v tem tednu izbrali.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Šmarčan Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja.
3: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila in vse to, kar je ustvarjal, je aktualno vedno in v vsakem času v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni. Večni je tudi seveda zaradi svojega izjemnega, bogatega stila pisanja. Brez njega prav gotovo bi bil naš slovenski jezik, pa tudi književnost, siromašnejša.
2: Dušan Poslek iz Rogatca, avtor knjige Ta otrok bo živel, o tem, kaj v življenju zares šteje.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušnjem potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in nazadnje za družbo kot celoto.
2: Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin o pomenu darovanja krvi.
5: Za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja. To je podatek, ki je sam po sebi dovolj zgovoren, tako da naprošam vse, ki ste pripravljeni, pridite v naše vrste, pridite med krvodajalce, da omogočite, da življenja tečejo naprej.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: In novi fosili so bili tole na Štajerskem valu.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in...
3: Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda,

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
3: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
2: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
3: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
2: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
3: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
2: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
3: Prijavi se na info@vod-trgovine.si.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zasedba bazar je tole in pa dober dan. Dober dan bomo mi tudi rekli naši dežurni novinarki, to popovdne. Klara Kloban se skrbi za vašo dobro informiranost in ob šestih zdaj še nov paket informacij.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Na Dobrni bo danes slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja in grbe o prazniku občine. Župan Martin Brecl bo podelil zlati, dva srebrna in bronasti grb občine ter županova priznanja.
3: V bistvu zlati grb pripada moškemu pevskemu zboru kot Dobrna za 50 let delovanja. Potem srebrn grb dobi gospod Martin Jurko, to je en občan občine, ki je v vseh društvih nekako bil po svoje zelo aktiven. Potem je pa župnijska karitas za to karitativno pa prostovoljno delo v občini.
2: Bronasti grb bo prejel zdravnik družinske medicine Lucien Fijavš. Priznanje župana pa bodo prejeli Leon Kos, Jože Lucian Bevc in Tomaš Dobovičnik. Na Ptuju se bo jutri začel glasbeni festival Arsana, ki letos praznuje polnoletnost. Tudi tokrat bodo različna prizorišča v mestu zaživela v zvokih klasične jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Z nastopom dveh velikih glasbenih zvest in razširitvijo programa do sredine septembra se festival po besedah umetniškega direktorja Mladena Delina uvršča med prelomne izdaje. Bo namreč največji do zdaj.
4: Gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone, spravi svetovna zvezda soula, in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulič, prvič na festivalu Arsanas. Sicer pa ogromno enih vrhuncev, operna noč, ponovno največji kulturni dogodek v mesto, gala večer slovenske popevke, orkestre slovenske filharmonije.
2: Festival Arsana bo ponudil več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih. Gostili bodo približno 400 ustvarjalcev. In še to, zaposleni v številnih javnih zdravstvenih zavodih, ki delajo v turnosih, tožijo zavode za izplačilo odmene za toliko ur praznikov, kot so jih imeli zaposleni z enakomerno razporejenim delovnim časom v preteklih letih. Po poročanju Pop TV je tožbe med drugim vložilo več kot 200 zaposlenih v UKC Maribor in 131 zaposlenih osnovnega zdravstva Gorenjske. Primeri so večinoma iz urgence.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 22 stopinj povprečju kažejo termometri, jutri nas čaka precej jasen dan, zjutraj nekaj oblakov, čez dan pa prijetna temperatura do 22. Nedelja bo sončna, popoldne bodo na severu malo se začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo potem žal nadaljevale tudi v noč na ponedeljek, ki se bo prinaša spremenljivo do pretežno oblačno vreme, s krivnimi plohami in nevihtami pa tudi malo se bo ohladilo. Kakšno je stanje na naših cestah, kaj se dogaja v tem trenutku? Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, tako na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in med Domžalami ter razcepom za Dobrova v obe smeri. Previdno, strpno in počasi se zapeljite v vikend.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Hvala vam za vašo družbo, bomo rekli v tem trenutku 4.18, evo zdaj pa uradno, ne, lahko rečemo nič drugega kot to, da je tukaj tisto, kar smo najbolj pričakovali, in to je vikend. Izkoristite ga maksimalno.

0: Wow! Te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
1: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
0: Majica s tiskom že za 3,20 €.
1: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošlite na kadriafna@gic.si.
3: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno. S tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V današnjih minutah za kulturo bomo obiskali svet lutk, domišljije in predanega ustvarjanja. Društvo Škratovo lutkovne gledališče Celje je svojo najnovejšo predstavo Mači zakaji doseglo izjemen uspeh na državnem srečanju lutkovnih skupin, je prejelo zlato priznanje in to že kar nekajkrat zapored. Mateja Podpečan je z mano, lepo pozdravljeni in čestitke za začetek.
2: Dobar dan, najlepša hvala, pravzaprav je to res pohvala za naše dosedanje delo. Zdaj smo že šestič prejeli zlato priznanje za novo ustvarjeno lutkovno predstavo, tokrat Mači zakaji.
1: O čem govori predstava Mači zakaji?
2: Ja, Mači zakaj je vsebina povzeta po slikanici Celjanke Lile Prap. Pritegnili sta nas njena igrivost in pa humor. Govori pa o vprašanjih, pravzaprav lastnostih mačke, zakaj predejo, zakaj lulajo, zakaj se igrajo. Povzetek je dejansko skozi lutke, ki jih predstavljajo miši, in te se sprašujejo, mačke so pa samo tiho, vendar se sestavljajo iz različnih delov in prikazujejo te lastnosti.
1: Kaj pa vam nagrada to pomeni? Kako ste jo doživeli?
2: Ja, nagrada nam vsako leto pomeni dejansko potrditev, da delamo prav, da delamo dobro, da se vsakokratno, da ne rečem novo, tehnološko rešitvijo postavitve animacije lutk zadovoljimo tako občinstvo kot tudi strokovnjake, da širimo lutkarsko dejavnost med občinstvo, publiko, seveda z zanimivo zgodbo, ki pritegne predvsem otroke in pa tudi vse ljubitelje lutk.
1: V čem pa je, po vašem mnenju, tista dodana vrednost, posebnost predstave Mači zakaji, da je tako prepričala strokovno žirijo in občinstvo?
2: Jaz bi rekla, da tehnološke rešitve in pa sama vsebina, vemo vsi, da je Lila Prap svetovno priznana pisateljica slikanic, in tudi povzeli smo po njeni likovni podobi same lutke, scene, tako da je vse skupaj pričaralo vzdušje, kot ga tudi otroci vidijo, zato so tudi veliko izposojene knjigice in pa domišljija otrok ne pozna meja, znajo si predstavljati, tako kot tudi Lila Prap predstavi lastnosti posameznih živali, tokrat pač mačke.
1: In preden se posloviva, mogoče še tole vprašanje, kje si lahko tele vaše Mačje zakaje ogledamo prihodnič?
2: Trenutno je aktualen datum 30. junij na mestni plači ob 6. zvečer v Celju. Drugače bojo pa lutkice čez poletje malo počivale. Od septembra naprej bomo pa veselo objavljali tudi na naših socialnih omrežjih, na vseh ostalih medijskih podporah, kje nas lahko vidijo, tako da Celjani pa okolica nas že tudi kar poznajo, nas spremljajo, tako da vejo, kje se nahajamo.
1: Mateja Podpečan, hvala lepa za pogovor, veliko ustvarjalnega navdiha, uspešnih predstav in seveda navdušenih gledalcev, malih in velikih še naprej.
2: Najlepša hvala.
1: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Osnovna šola je opatecima kar prostorske težave, samo kuhinju in za prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del nakazal ali opisoval tako, da je večni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Nekateri slišijo hrup.
6: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
6: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
6: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
6: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
7: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
8: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadri@gic.si.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
5: Štajerski val.
2: Hit tedna
9: na Štajerskem valu.
6: Žan Serčič in Ari. Mars in Venera.
10: Če čas bi se vrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba.
2: Hit tedna
9: na Štajerskem valu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in na zadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta ali to dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

pred bifejem, takrat, ko se služba konča. V tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna,

got love, yeah.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta ali to dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Žan Serčič in Ari. Mars in Venera. Čas bi zavrtela.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.

Festival Psycheer. Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

prej pomembna, zdaj je butasta. Ko pod oljko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom,

zlatno u glavi, pomeše sivu i zlatno lagano.

letom na noć, po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldok in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudjeta, guldok je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, guldo predsojil je tudi takole.